0: A legjobb zenék a te ritmusodra. Hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

nekochaj, nekochaj, jak не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

Діти спостерігають за вами. Один. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Послання до Ефесян, 5 глава, 1 вірш. С'юзан Ейтс пропонує нам біблійні настанови щодо впливу на наших дітей. Якщо ви не є батьками, чому б не скористатися цими порадами, щоб позитивно вплинути на дітей у вашій родині чи громаді? Перше. Спілкуйтеся не тільки з віруючими. Якщо ви хочете, щоб діти зростали у вірі, знайомте їх з людьми, які потребують віри. Бог покликав нас бути сіллю і світлом. Євангелія від Матвія, 5 глава, від 13 до 16 вірша. Але цього не відбудеться, якщо ви проводите весь свій вільний час з одновірцями. Крім того, діти зможуть бачити ваше відношення до інших та ваш приклад життя вдома. Подружіться з кимось, хто не є віруючим, наприклад, із сусідом, колегою по роботі, вчителем, тренером або вашим перукарем. Спілкування з іншими спочатку може бути для вас некомфортне, але коли ви спробуєте, то Бог буде діяти через вас дивовижними способами. Друге. Показуйте взірець вдячності. Ніхто не любить плаксивих дітей. Коли ми цінуємо Бога, це радує Його серце. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Ваші діти також переймають вашу поведінку. Ваш настрій наповнює атмосферу вашого дому, і якщо ви скаржитеся, вони, швидше за все, теж будуть скаржитися. Коли ви зосереджуєтеся на негативі, вони також будуть вчитися зосереджуватися на тому, чого бракує. Третє. Приділяйте час своєму чоловікові, дружині. Ми зайняті дітьми, роботою та церковними справами і думаємо, що будемо проводити час із своїм чоловіком, дружиною, коли все заспокоїться. Проблема в тому, що це ніколи не відбудеться. Не дозволяйте бур'янам так званих важливих речей задушити ваші стосунки. Підтримуйте їх. Шукайте способи зближення зі своїм партнером. Почніть з щотижневих побачень. Безпека ваших дітей базується на усвідомленні того, що ви їх любите. І вона зростає, коли вони бачать, що ви кохаєте одне одного. Біблія каже: «Буде вельми радіти батько праведного, і родитель премудрого втішиться ними». Книга Приповісті, 23 глава, 24 вірш. Ви виховуєте наступне покоління. Ваші діти повинні знати, що щасливий шлюб вимагає часу і зусиль.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: a teritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір. Що ж є об'єктом справляння збору? Це є місце проживання, тобто готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати і інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади. Також є житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що їх використовують для тимчасового проживання. Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб проживання. При цьому під добою слід розуміти період між двома послідовними розрахунковими годинами, що дорівнює 24 годинам. Розрахункова година – це година, встановлена у місці проживання, при настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і після якої здійснюється заселення до місця проживання. Слід зазначити, що податковим кодексом не передбачено іншого періоду проживання, ніж доба. У разі погодинного розміщення збір розраховується для кожного проживаючого як одна доба. Відлік доби проживання для цілі справляння туристичного збору розпочинається з 12-ї години дня, що передує дню виїзду, та триває 24 години до розрахункової години, встановленої готелем. Щодо ставок туристичного збору. Ставки встановлюються рішенням органу місцевого самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання у розмірах до 0,5% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року для внутрішнього туризму, тобто в розрахунку це до 40 гривень, і 5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, для в'їзного туризму, тобто до 400 гривень. Що ж розуміють під внутрішнім туризмом? Внутрішній туризм – це переміщення в межах України громадян або осіб, що постійно мешкають в Україні, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. Прибуття на територію України та або переміщення в межах України осіб, які постійно не проживають на її територіях, в тих же цілях – це уже в'їзний туризм. Тобто ставки туристичного збору встановлюються органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими радами, територіальними громадами до 1 липня поточного року, який передує бюджетному періоду. Крім того, в своєму рішенні вони також зазначають і податкові пільги за цим збором. Податкові агенти сплачують туристичний збір за своїм місцем знаходження. Щокварталу у визначений для квартального звітного періоду строк та відповідно до податкової декларації

0: декларації за звітний період, тобто протягом 10 днів після граничного строку звітування, або авансовими внесками до 30 числа кожного місяця. Підставою для такої сплати є рішення відповідної сільської селищної ради. Слід відмітити, що за порушення правил справляння або сплати туристичного збору податковим агентам загрожує штраф у розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, na már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно від відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
13: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hó.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
16: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалили.

0: будьте вірні Писанню. До закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Книга пророка Ісаї, 8 глава, 20 вірш. На запитання, чи вірять вони, що Біблія є натхненним Богом і непомильним Словом Божим, більшість американців віком від 16 до 29 років відповіли «Так, віримо». Але якщо ви самі не живете за нею, то не давайте її нам. Це чесна відповідь. Подумайте про це. Хто сказав першу зафіксовану в історії брехню? Сатана. В Едемському саду він переконав Єву, що можна їсти заборонений плід і що Бог насправді не мав на увазі те, що сказав. Він і досі поширює ту саму брехню. Ви чуєте цю брехню в таких коментарях. Перше. Біблію можна тлумачити по-різному. Це звучить розумно, доки ви не прочитаєте такі слова. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Друге послання Петра, перша глава, 20-21 вірші. Ісаія сказав, «До закону і свідоцтва, як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. 2+2 повинно дорівнювати 4. Інакше ми всі будемо відкриті для інтерпретації і судження один одного, і хтось обов'язково залишиться в програші». Друге. Немає значення, у що ви вірите, якщо ви щирі. А що, якщо ви щиро помиляєтеся? Якщо лікар пропише неправильні ліки, це може вбити, а не вилікувати вас. Третє. Краще нічого не говорити, ніж когось образити. Якщо б будинок людини загорівся, чи не попередили б ви її, щоб врятувати їй життя? Перед тим, як його зрадили, Ісус сказав, «Усі ви спокуситесь ночі цієї». Євангеліє від Марка, 14 глава, 27 вірш. Правда, іноді робить нам боляче, але вона лікує. Тож, будьмо вірні Писанню.
1: FM 92.1 Púzus Rádió Megdobbant
2: Z vírójú v srdci Rádio Puls

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Танинець István. Танинець István a könnyű atlétika 10-szeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Taninec István 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Síelt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Taninec István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Taninec István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Taninec István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Taninec István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az ungvári villanytelepen. Taninec István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
3: Танінець Степан – 10-разовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Танінець Степан остаточно обрав легкий атлетику після того, як у 1947 році на юнацькій першості України йому вдалося здобути золоту медаль у штовханні ядра. Через рік у Києві, будучи членом спортивного товариства «Спартак», він уже змагався серед дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан – один із найкращих легкоатлетів Закарпаття. Помер у 2001 році у віці 73 років.
0: Культурчеппек című ровatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
5: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
8: Деталі на сайті.
9: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
10: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
13: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
15: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
16: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
17: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
18: Двічі на тиждень
17: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
12: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
19: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу твою.

0: ébredek. Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 13-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt ma reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat a Tamás Mihály és a Korjatovics utca kereszteződésétől a Tamás Mihály utca 31-es számú házig terjedő utcakaszon. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy útvonalukat előre tervezzék meg.
3: ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9-ї за київським часом буде обмежено рух автотранспорту на ділянці дороги від перехрестя вулиці Томаша Мігая та вулиці Корятовича до будинку номер 31 по вулиці Томаша Мігая. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
2: A múlt héten a kárpátaljai rendőrök 15 olyan sofőrt kutattak fel, akik elhagyták a baleset helyszínét. A rendőrség szerint az ilyen esetek nem egyediek, azonban mindegyiknek vannak következményei, jogi és erkölcsi szempontból egyaránt. A baleset helyszínéről való menekülés ugyanis nem csak törvénysértés, hanem veszélyeztetheti a közlekedés többi résztvevőjének életét és egészségét is. Ne feledjék, hogy a közúti baleset helyszínének elhagyásáért közigazgatási felelősségre vonás jár. A hatályos jogszabályok szerint az ilyen szabálysértésért 3400 szírnya pénzbírságot kell fizetni. A rendvédelmi szervek hangsúlyozzák, a felelősség elkerülése nem lehetséges. A térfigyelő kameráknak, a szemtanúk vallomásainak és a rendőrség operatív munkájának köszönhetően az ilyen esetek többségét rövid időn belül felderítik, írja a transkarpatia.net. A rendőrség arra kéri a sofőröket, hogy legyenek tudatosak és felelősségteljesek, baleset esetén maradjanak a helyszínen, nyújtsanak segítséget a sérülteknek, és várják meg a rendőrök kiérkezését.
3: За минулий тиждень в Закарпатській області розшукали 15 водіїв, які залишили місце ДТП. Такі випадки, як зазначають у поліції, не є поодинокими. Однак кожен із них має наслідки як юридичні, так і моральні. Адже втеча з місця ДТП не лише порушує закон, а й може поставити під загрозу життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху. Пам'ятайте, що за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачена адміністративна відповідальність. Згідно з чинним законодавством, за залишення місця аварії передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Правоохоронці наголошують, уникнути відповідальності не вдасться. Завдяки камерам спостереження, свідченням очевидців та оперативній роботі поліції більшість таких випадків розкриваються у короткі терміни. Про це пише новини Закарпаття. У поліції закликають водіїв бути свідомими та відповідальними. У разі дорожньо-транспортної пригоди необхідно залишитися на місці події, надати допомогу постраждалим і дочекатися прибуття правоохоронців.
2: Ukrajna Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma az Állami Foglalkoztatási Központtal és partnereivel közösen elindítja a tapasztalat számít elnevezésű országos gyakornoki programot az 50 év

0: rendszeren keresztül is elérhető lesz. Jelenleg a vállalatok több mint 70%-a számolt be munkaerőhiányról, ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek gyorsan összekapcsolják a munkáltatókat és az álláskeresőket. Ez a kezdeményezés segít az 50 év felettieknek munkát találni azáltal, hogy alkalmazkodó lehetőségeket kínál a foglalkoztatásba való visszatéréshez. Írja az interfax.com.ua.
1: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Державною службою зайнятості та партнерами запускають національну програму стажування для людей віком 50+. Досвід має значення, про це повідомляє служба зайнятості. Проєкт дає можливість для тих, хто хоче повернутися до роботи, змінити професію, отримати новий досвід і знайти стабільну офіційну зайнятість. За програмою шлях до працевлаштування передбачає три складові – навчальну програму, швидкі зустрічі з роботодавцями та стажування протягом 10 днів. Подати заявку на участь можна офлайн у найближчому центрі зайнятості або онлайн на сайті Державної служби зайнятості, а згодом і через портал «Дія» або систему «Обрій». Зараз більше ніж 70% компаній повідомляють про дефіцит кадрів, тож потрібні рішення, які швидко поєднають роботодавця і людину. Ця ініціатива допомагає людям віком 50+ знайти роботу через адаптацію можливостей для повернення до зайнятості, пише «Інтерфакс Україна».
0: Megalakult a Tisza kormány Magyarországon. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten. Ezzel megalakult az új kabinet, közölte a Evropejská Pravda. Súlyog Tamás magyar államfő a Sándor palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségén adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett, Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter lett.
1: В Угорщині сформувався уряд Тиси. Президент Угорщини Томаш Шуйок у вівторок у Будапешті призначив міністрів уряду Петера Мадяра. Таким чином новий кабінет офіційно розпочав роботу, пише Європейська Правда. Під час церемонії призначення, що у вівторок після обіду відбулася у палаці Шандора, глава держави вручив вірчі грамоти 16 міністрам уряду. Відповідно до цього Собольч Боно став міністром аграрної та продовольчої політики. Ласло Гойдуш – міністром навколишнього середовища. Марта Гюрюк – міністр Міністеркою юстиції, Жолт Хегедюш – міністром охорони здоров'я, Іштван Капітань – міністром економіки та енергетики, Андраш Карман – міністром фінансів, Вілмош Котої Неймет – міністром соціальної політики та сім'ї, Юдіт Леннерт – міністеркою у справах дітей та освіти. Окрім цього, Вікторія Люрінц очолила Міністерство територіального та сільського розвитку, Аніта Орбан стала міністеркою закордонних справ, Габор Пошфаї – міністром внутрішніх справ, Балінт Руф – міністром канцелярії прем'єр-міністра, Ролумус Русин Сенді – міністром оборони, Золтан Тонач – міністром науки і технологій, а Золтан Тор – міністром суспільства, зв'язків та науки, у той час як Давід Вітязі – міністром транспорту та інвестицій.
0: А Хуст városától 4 кілометрі келетре, а Körösös nevű területen kivirágzott a híres Narcizok völgye. A terület 1992 óta a Kárpáti Bioszféra rezervátum része. Már több száz turista érkezett ide, Ukrajna minden részéről. A Narcizok völgye már 50%-ban virágzik, és napról napra egyre szebb. Közölte Facebook oldalán a Kárpáti Bioszféra rezervátum. Az idei csúcsvirágzás várhatóan május 15-ig tart, ezért érdemes ezekre a napokra tervezni a látogatást. A kárpátaljai Narcizok völgye a világ egyetlen olyan helye, ahol a magashegyi narcizok tömegesen nőnek, mindössze 180-200 méteres tengerszint feletti magasságban. A Narcizok völgye rezervátum területére a belépés fizetős, a felnőtt jegy ára 100 hrivnya.
1: В урочищі Кіріші за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області зацвіла відома долина диких нарцисів. З 1992 року вона входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Сюди вже вирушають сотні туристів з усіх куточків України. Долина нарцисів уже зацвіла на

0: 50% ви щодня стає ще красивішою. Про це повідомляється на сторінці Facebook Карпатського біосферного заповідника. Пік цвітіння цьогоріч очікується у період до 15 травня, тож саме у ці дні плануйте свій візит. Закарпатська долина нарцисів – єдине у світі місце, де високогірні нарциси масово ростуть на висоті 180-200 метрів над рівнем моря. Варто відзначити, що вхід на територію заповідника «Долина нарцисів» платний. Квиток для дорослих коштує 100 гривень.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Ma is borult, többfelé csapadékos idő várható. Az esernyőt érdemes lesz magunknál tartani. A levegő hőmérséklete délelőtt 10-14 fok között alakul.
0: Сьогодні також очікується переважно похмура дощова погода, тож парасольки не забудьте вдома. Температура повітря у першій половині дня становитиме від 10 до 14 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára egy oszlóka, Csámtová, Sővá, Hennoven, Sportó. Az UEFA kijelölte a játékvezetői kereteket a 2026-os Európai Kupa szezon három legfontosabb mérkődésére. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése értelmében a május 30-ai Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája döntőn, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal találkozik, a 42 éves Daniel Siebert fújja a sípot. A német szakembernek ez lesz az első BL fináléja. Az Európa Liga isztambuli fináléjában a Freiburg-Aston Villa mérkőzésen, amit május 20-án rendeznek, a rutinos francia François Letexié kapott bizalmat. A sorozat május 27-i Lipcsei Konferencia Liga döntőjén, a Crystal Palace Rayo Vallecano mérkőzésen pedig az olasz Maurizio Mariani felel majd a rendért. Az UEFA kiemelte, hogy mindhárom bíró kiemelkedő teljesítményt nyújtotta a szezon során, és készen állnak a kontinens legrangosabb klub trófeáinak sorsáról döntő összecsapások levezetésére.
5: UEFA prezentáció szudjív szkiberhadet na tre najvažlivíši mači Evropejsko kupkovo sezono. Zidno z rišenjem Evropejsko futbolno sojuz у на фіналі Ліги Чемпіонів ПСЖ «Арсенал», який відбудеться 30 травня на Пушкаш-арені, головним арбітром буде 42-річний Даніель Зіберт. Для німецького фахівця це буде перший фінал Ліги Чемпіонів у кар'єрі. У стамбульському фіналі Ліги Європи Фрайбург-Астон Вілла 20 травня довіру отримав досвідчений француз Франсуа Летексіє, який раніше вже працював на фіналі Чемпіонату Європи. А на фіналі Ліги Конференції, що пройде 27 травня в Лейпцигу, Crystal Palace Rayo Vallecano за порядком на полі стежитиме італієць Маурісіо Меяні. УЄФА підкреслили, що всі три арбітри продемонстрували видатні результати протягом сезону та готові до проведення вирішальних поєдинків за найпрестижніші клубні трофеї континенту. A Curaçao labdarúgó válogatott, amely története során először jutott ki a 2026-os világbajnokságra, 4 hónapon belül már második szövetségi kapitányától búcsúzott el. A hírek szerint a holland szakember Fred Rutten a szövetség vezetőivel folytatott egyeztetések után döntött a távozás mellett. Rutten februárban vette át a válogatott irányítását, amikor a jól ismert edzőt, Dick Advokátot váltotta. A 78 éves advokát most készen áll arra, hogy visszatérjen korábbi posztjára. A 2026-os világbajnokságot június 11 és július 19-e között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A torna 39 napig tart és 104 mérkőzés játszanak le, ez szintén rekordnak számít. Curaçao az E csoportba került, ahol Németország, Ekvádor és Elefántcsontpart lesznek az ellenfelei. Збірна Curaçao з футболу, яка вперше в історії пробилась на чемпіонат світу, попрощалась з другим головним тренером за 4 місяці. Повідомляється, що нідерландський фахівець Фред Рютен ухвалив це рішення після переговорів із керівництвом федерації. Зазначимо, що Рютен очолив збірну Curaçao лише в лютому, змінивши на цій посаді відомого наставника Діка Адвоката. 78-річний адвокат тепер готовий повернутись до своєї колишньої посади. Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом. Curaçao потрапили до групи Е, де протистоятиме Німеччині, Еквадору та Кот-д'Івуару. A brit Fabio Wardley és Daniel Dubois látványos összecsapása után a The Ring magazin frissítette a nehéz súlyú ökölvívó kranglistáját. Mit ismert Wardley, nem tudta megvédeni WBO övét, így az új bajnok Dubois lett. Győzelmének köszönhetően a brit a ranglista első helyére lépett elő, míg Wardley a negyedik pozícióba csúszott vissza. A változások ellenére a The Ring világbajnoka továbbra is az ukrán Oleksandr Usyk. Mint ismert, május 23-án az egyiptomi Gízába kerül sor Oleksandr Usyk és Rico Verhoeven mérkőzésére, ahol a WBC öv lesz a tét. Писаемо до вашого подарунку між британцями Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа, авторитетний журнал «The Ring» оновив свій рейтинг у категорії суперкяжів. Нагадаємо, Фабіо Вордлі не зміг захистити титул WBO, а новим чемпіоном став Дюбуа. Завдяки цій перемозі він піднявся на перше місце у рейтингу, тоді як Вордлі опустився на четверту позицію. Попри зміни у списку претендентів, чемпіоном світу за версією «The Ring» залишається українець Олександр Усик. Також нагадаємо, що 23 травня в Гізі відбудеться бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. На кону стоятиме титул WBC. Спортхіреньки талоттак, марадянак товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
6: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас – центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше – оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилювання.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
6: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвалюйте.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: місці події, надати допомогу постраждалим і дочекатися прибуття правоохоронців.
1: Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztériuma az Állami Foglalkoztatási Központtal és partnereivel közösen elindítja a Tapasztalat számít elnevezésű országos gyakornoki programot az 50 év felettiek számára, számolt be a Foglalkoztatási Központ. A projekt lehetőséget biztosít azoknak, akik szeretnének visszatérni a munkavilágába, szakmát váltanának, új tapasztalatot szereznének, illetve stabil, hivatalos munkát találnának. A program három fő részből áll. Képzési program, gyors találkozók munkáltatókkal, valamint 10 napos szakmai gyakorlat. A részvételi jelentkezés személyesen a legközelebbi foglalkoztatási központban, vagy online. Az Állami Foglalkoztatási Központ honlapján lehet benyújtani, később pedig a GIE portálon, vagy az OBRI rendszeren keresztül is elérhető lesz. Jelenleg a vállalatok több mint 70%-a számolt be munkaerőhiányról, ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek gyorsan összekapcsolják a munkáltatókat és az álláskeresőket. Ez a kezdeményezés segít az 50 év felettieknek munkát találni azáltal, hogy alkalmazkodó lehetőségeket kínál a foglalkoztatásba való visszatéréshez. Írja az interfax.com.ua.
0: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Державною службою зайнятості та партнерами запускають національну програму стажування для людей віком 50+. Досвід має значення, про це повідомляє служба зайнятості. Проєкт дає можливість для тих, хто хоче повернутися до роботи, змінити професію, отримати новий досвід і знайти стабільну офіційну зайнятість. За програмою шлях до працевлаштування передбачає 3 складові – навчальну програму, швидкі зустрічі з роботодавцями та стажування протягом 10 днів. Подати заявку на участь можна офлайн у найближчому центрі зайнятості або онлайн на сайті Державної служби зайнятості, а згодом і через портал «Дія» або систему «Обрій». Зараз більше ніж 70% компаній повідомляють про дефіцит кадрів, тож потрібні рішення, які швидко поєднають роботодавця і людину. Ця ініціатива допомагає людям віком 50+ знайти роботу через адаптацію можливостей для повернення до зайнятості, пише «Інтерфакс Україна».
1: Megalakult a Tisza kormány Magyarországon. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten. Ezzel megalakult az új kabinet, közölte a Evropejska Pravda. Súlyog Tamás magyar államfő a Sándor palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségén adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter lett.
0: В Угорщині сформувався уряд Тиси. Президент Угорщини Томаш Шуйок у вівторок у Будапешті призначив міністрів уряду Петера Мадяра. Таким чином новий кабінет офіційно розпочав роботу, пише Європейська Правда. Під час церемонії призначення, що у вівторок після обіду відбулася у палаці Шандора, глава держави вручив вірчі грамоти 16 міністрам уряду. Відповідно до цього Собольч Бона став міністром аграрної та продовольчої політики, Ласло Гойдуш – міністром навколишнього середовища, Марта Гюрюк – міністром Міністеркою юстиції, Жолт Хегедюш – міністром охорони здоров'я, Іштван Капітань – міністром економіки та енергетики, Андраш Карман – міністром фінансів, Вілмош Котої Неймет – міністром соціальної політики та сім'ї, Юдіт Леннерт – міністеркою у справах дітей та освіти. Окрім цього, Вікторія Люрінц очолила Міністерство територіального та сільського розвитку, Аніта Орбан стала міністеркою закордонних справ, Габор Пошфаї – міністром внутрішніх справ, Балінт Руф – міністром канцелярії прем'єр-міністра, Ролумус Русин Сенді – міністром оборони, Золтан Тонач – міністром науки і технологій, а Золтан Тор – міністром суспільства, зв'язків та науки, у той час як Давід Вітязі – міністром транспорту та інвестицій.
1: А Хуст városától 4 кілометрі keletre a Körösös nevű területen kivirágzott a híres Narcizok völgye. A terület 1992 óta A Kárpáti Biosz

0: Ír a rezervátum része. Már több száz turista érkezett ide, Ukrajna minden részéről. A narcisszok völgye már 50%-ban virágzik, és napról napra egyre szebb. Közölte Facebook oldalán a Kárpáti Bioszféra Rezervátum. Az idei csúcsvirágzás várhatóan május 15-ig tart, ezért érdemes ezekre a napokra tervezni a látogatást. A kárpátaljai narcisszok völgye a világ egyetlen olyan helye, ahol a magashegyi narcisszok tömegesen nőnek, mindössze 180-200 méteres tengerszint feletti magasságban. A narcisszok völgye rezervátum területére a belépés fizetős, a felnőtt jegy ára 100 hrivnya.
1: В урочищі Кіріші за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області зацвіла відома долина диких нарцисів. З 1992 року вона входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Сюди вже вирушають сотні туристів з усіх куточків України. Долина нарцисів уже зацвіла на 50% і щодня стає ще красивішою. Про це повідомляється на сторінці Facebook Карпатського біосферного заповідника. Пік цвітіння цьогоріч очікується у період до 15 травня. Тож саме у ці дні плануйте свій візит. Закарпатська долина нарцисів – єдине у світі місце, де високогірні нарциси масово ростуть на висоті 180-200 метрів над рівнем моря. Варто відзначити, що вхід на територію заповідника «Долина нарцисів» платний. Квиток для дорослих коштує 100 гривень.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma is borult, többfelé csapadékos idő várható. Az esernyőt érdemes lesz magunknál tartani. A levegő hőmérséklete délelőtt 10-14 fok között alakul.
1: Сьогодні також очікується переважно похмура дощова погода, тож парасольки не забудьте вдома. Температура повітря у першій половині дня становитиме від 10 до 14 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csandovasoljú, Vájnomenes Foto. Május 16 és 17-én Lembergben rendezik meg a női kézilabda ukrán kupa 4-es döntőjét, ha a sorsolás eredményeként kialakultak az elődöntők párosításai. A fináléba jutás érte az Ungvári Kárpátia címvédő és az ország jelenleg is legerősebb csapatának számító Hálicsánkával csap össze. A második elődöntőben Rivne a fővárosi Spartak Esvelszem együttesével mérkőzik meg. Az elődöntőket május 16-án játsszák, egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Május 17-én kerül sor a bronz mérkőzésre és a döntőre. A tavalyi kiírásban a kupát a Hálicsánka hódította el, míg az Ungvári Kárpátia ezüstérme szerzett. Hogy idén hogy alakul a végjáték, az hamarosan kiderül. 16-18 травня у Львові відбудеться фінал чотирьох кубків України з гандболу серед жіночих команд. За результатами жеребкування були сформовані півфінальні пари. У боротьбі за вихід до фіналу ужгородські Карпати зустрінуться із найсильнішою командою України львівською Галичанкою. В іншому поєдинку цієї стадії змагань Рівне ДЮСШ-4 зіграє столичним Спартаком ШВСМ. Протистояння складатимуться з одного матчу і відбудуться 16 травня. А на 17 травня заплановано матч за третє місце та фінал. У минулому сезоні переможцем Кубка України з гандболу серед жіночих команд стала львівська Галичанка. Ужгородські Карпати здобули срібні нагороди. Як буде цього разу, дізнаємося незабаром. Az Ilosva Javanga stadion adott otthont az Andrij Vesdel emlékére rendezett hagyományos labdarúgó tornának. A megmérettetésen 4 veterán csapat vett részt. A házi gazdákon kívül Vasil Turáncsik nevét viselő Munkácsi Kárpáti, valamint a Bilkei és a Beregszázi öregfiúk csapatai is. Az első elődöntőben a házi gazda ilosvaiak minimális különbséggel múlták felül a Beregszázi csapatot. A másik ágon Munkás magabiztos játékkal győzte a Bilkei veteránokat. A bronzmérkőzés rendkívül kiélezett csatát hozott, amit végül a Beregszázi csapat 2-1-re nyert. A döntőben a munkácsiak mindkét félidő végén betaláltak az ilosvai csapat kapujába, és ezzel megnyerték az Andrij Vesdel emléktorna 26. kiírását. На стадіоні «Авангард» в Віршаві відбувся традиційний турнір пам'яті Андрія Вештала. У змаганнях взяли участь 4 команди ветеранів: ФК «Ветерани Іршава», ФК «Карпати» імені Василя Турянчика Мукачево, ФК «Білки» та ФК «Ветеран Берегово». У першому півфіналі іршавські ветерани мінімально обіграли команду з Берегова. В іншому півфіналі мукачівські «Карпати» впевнено перемогли білківських ветеранів. Майже за третє місце видався напруженим. Берегівська команда здолала суперника з рахунком 2-1. У фіналі футболісти з Мукачева забили наприкінці кожного тайму та здобули перемогу над ФК «Ветерани Іршава», ставши тріумфаторами 26-го турніру пам'яті Андрія Вештала. A negyedik Krajnál Užhorod maraton mintegy 1000 résztvevőt vonzott. A szervezők ezúttal is a legkülönfélébb távokat kínálták a futóknak. A versenyen férfiak és nők, teljesen kezdők és tapasztalt maratonisták egyaránt rajthozáltak. Az eseményen összegyűlt adományokat a Veterán Hub támogatására, valamint Kárpátalja első veteránokból és fogyatékkal élő sportolókból álló csapatának, a CS Gladiátornak adják át. Четверта Крайна Ужгород маратон зібрав близько 1000 учасників. За традицією організатори запропонували легкоатлетам найрізноманітніші дистанції. Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Зібрані на заході кошти передадуть для потреби ветеранського хабу та першої у Закарпатській області команди ветеранів війни та осіб з інвалідністю СС «Гладіатор». Спортхіреїнкет Алоттек. Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреїнкет Алоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
4: Деталі на сайті.
5: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Бадохцентр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Бергово.
6: Бадохцентр Берегсász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Berekszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
2: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
0: Фельгівашт холодтак.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
3: Бутасак Adventure. Ідея офрішітішне. Глумер Házi Állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Blumen, professzionális kisállatkozmetika 075-960-8109.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: A Szép Udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
5: Подорожуєте до Будапешта? Ми заберемо вас у берег Шурень.
6: Надійна та комфортна поїздка щодня.
7: Навіть якщо є лише один пасажир.
6: За ціною 10 тисяч форентів.
7: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
6: Телефонуйте в робочий час за номером
7: плюс 36 70 778 1202.
6: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
7: Плюс 36 70 778 1202.
3: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük! Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is, 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre! Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. Plusz 3670 778 1202.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Дину. Ця ініціатива допомагає людям віком 50+ знайти роботу через адаптацію можливостей для повернення до зайнятості, пише Інтерфакс Україна.
1: Megalakult a Tisza kormány Magyarországon. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten. Ezzel megalakult az új kabinet, közölte a Evropejska Pravda. Súlyog Tamás magyar államfő. A Sándor palotában kedden délután kezdődött kinevezési ünnepségén adta át a kormány 16 miniszterének megbízó levelét. Ennek alapján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter, Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett, Lőrinc Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruszin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter lett.
0: В Угорщині сформувався уряд Тиси. Президент Угорщини Томаш Шуйок у вівторок у Будапешті призначив міністрів уряду Петера Мадяра. Таким чином новий кабінет офіційно розпочав роботу, пише Європейська Правда. Під час церемонії призначення, що у вівторок після обіду відбулася у палаці Шандора, глава держави вручив вірчі грамоти 16 міністрам уряду. Відповідно до цього Собольч Бона став міністром аграрної та продовольчої політики. Ласло Гойдуш – міністром навколишнього середовища. Марта Гюрюк – міністеркою юстиції, Жолт Хегедюш – міністром охорони здоров'я, Іштван Капітань – міністром економіки та енергетики, Андраш Карман – міністром фінансів, Вілмош Котої Неймет – міністром соціальної політики та сім'ї, Юдіт Леннерт – міністеркою у справах дітей та освіти. Окрім цього, Вікторія Люрінс очолила Міністерство територіального та сільського розвитку, Аніта Орбан стала міністеркою закордонних справ, Габор Пошфаї – міністром внутрішніх справ, Балінт Руф – міністром канцелярії прем'єр-міністра, Ролумус Русин Сенді – міністром оборони, Золтан Тонач – міністром науки і технологій, а Золтан Тор – міністром суспільства, зв'язків та науки. У той час, як Давід Вітязі – міністром транспорту та інвестицій.
1: А Хуст városától 4 кілометрі keletre a Kőrösös nevű területen kivirágzott a híres Narcizok völgye. A terület 1992 óta a Kárpáti Bioszféra rezervátum része. Már több száz turista érkezett ide, Ukrajna minden részéről. A Narcizok völgye már 50%-ban virágzik, és napról napra egyre szebb. Közölte Facebook oldalán a Kárpáti Bioszféra rezervátum. Az idei csúcsvirágzás várhatóan május 15-éig tart, ezért érdemes ezekre a napokra tervezni a látogatást. A kárpátaljai Narcizok völgye a világ egyetlen olyan helye, ahol a magashegyi narcizok tömegesen nőnek, mindössze 180-200 méteres tengerszint feletti magasságban. A Narcizok völgye rezervátum területére a belépés fizetős, a felnőtt jegy ára 100 hrivnya.
0: В урочищі Кіріші за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області зацвіла відома долина диких нарцисів. З 1992 року вона входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Сюди вже вирушають сотні туристів з усіх куточків України. Долина нарцисів уже зацвіла на 50% і щодня стає ще красивішою. Про це повідомляється на сторінці Facebook Карпатського біосферного заповідника. Пік цвітіння цьогоріч очікується у період до 15 травня, тож саме у ці дні плануйте свій візит. Закарпатська долина нарцисів – єдине у світі місце, де високогірні нарциси масово ростуть на висоті 180-200 метрів над рівнем моря. Варто відзначити, що вхід на територію заповідника «Долина нарцисів» платний. Квиток для дорослих коштує 100 гривень.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma is borult, többfelé csapadékos idő várható. Az esernyőt érdemes lesz magunknál tartani. A levegő hőmérséklete délelőtt 10-14 fok között alakul.
0: Сьогодні також очікується переважно похмура дощова погода, тож парасольки не забудьте вдома. Температура повітря у першій половині дня становитиме від 10 до 14 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorsztok a Csandovasoljú, Ájnóvenes Foto. Május 16 és 17-én Lemberben rendezik meg a női kézilabda ukrán kupa 4-es döntőjét, ha a sorsolás eredményeként kialakultak az elődöntők párosításai. A fináléba jutás érte az Ungvári Kárpátia címvédő és az ország jelenleg is legerősebb csapatának számító Hálicsánkával csap össze. A második elődöntőben Rivne a fővárosi Spartak Esvelszem együttesével mérkőzik meg. Az elődöntőket május 16-án játsszák, egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Május 17-én kerül sor a bronz mérkőzésre is a döntőre. A tavalyi kiírásban a kupát a Hálicsánka hódította el, míg az Ungvári Kárpátia ezüstérmet szerzett. Hogy idén hogy alakul a végjáték, az hamarosan kiderül. 16-18 травня у Львові відбудеться фінал чотирьох кубка України з гандболу жіночих команд. За результатами жеребкування були сформовані півфінальні пари. У боротьбі за вихід до фіналу ушорські Карпати зустрінуться із найсильнішою командою країни Львівською Галичанкою. В іншому поєдинку цієї стадії змагань Рівне ДЮСШ 4 зіграє столичним Спартаком ШВСМ. Протистояння складатимуться з одного матчу і відбудуться 16 травня. А на 17 травня заплановано матч за третє місце та фінал. У минулому сезоні переможцем Кубка України з гандболу серед жіночих команд стала Львівська Галичанка. Ужгородські Карпати здобули срібні нагороди. Як буде цього разу, дізнаємося незабаром. Az Ilosva Javanga stadion adott otthont az Andriy Vesdel emlékére rendezett hagyományos labdarúgó tornának. A megmérettetésen 4 veterán csapat vett részt. A házi gazdákon kívül Vasil Turáncsik nevét viselő Munkácsi Kárpáti, valamint a Bilkei és a Beregszázi öreg fiúk csapata is. Az első elődöntőben a házi gazda ilosvaiak minimális különbséggel múlták felül a Beregszázi csapatot. A másikágon Munkás magabiztos játékkal győzte a Bilkei veteránokat. A bronzmérkőzés rendkívül kiélezett csatát hozott, amit végül a Beregszázi csapat 2-1-re nyert. A döntőben a Munkácsiak mindkét félidő végén betaláltak az ilosvai csapat kapujába, és ezzel megnyerték az Andriy Vesdel emléktorna 26. kiírását. На стадіоні «Авангард» в Віршаві відбувся традиційний турнір пам'яті Андрія Вештала. У змаганнях взяли участь 4 команди ветеранів – ФК «Ветерани Віршава», ФК «Карпати» імені Василя Турянчика-Мукачева, ФК «Білки» та ФК «Ветеран Берегово». У першому півфіналі віршавські ветерани мінімально обіграли команду з Берегова. В іншому півфіналі мукачівські «Карпати» впевнено перемогли білківських ветеранів. Майже за третє місце видався напруженим. Берегівська команда здолала суперника з рахунком 2-1. У фіналі футболісти з Мукачева забили наприкінці кожного тайму та здобули перемогу над ФК «Ветерани Іршава», ставши тріумфаторами 26-го турніру пам'яті Андрія Вештала. A negyedik Krajnál Užhorod maraton mintegy 1000 résztvevőt vonzott. A szervezők ezúttal is a legkülönfélébb távokat kínálták a futóknak. A versenyen férfiak és nők, teljesen kezdők és tapasztalt maratonisták egyaránt rajthozáltak. Az eseményen összegyűlt adományokat a Veterán Hub támogatására, valamint Kárpátalja első veteránokból és fogyatékkal élő sportolókból álló csapatának, a CS Gladiátornak adják át. Четвертий Крайна Ужгород маратон зібрав близько 1000 учасників. За традицією, організатори запропонували легкоатлетам найрізноманітніші дистанції. Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Зібрані на заході кошти передадуть для потреби ветеранського хабу та першої у Закарпатській області команди ветеранів війни та осіб з інвалідністю СС «Гладіатор». Спортхіреньки талоттак, марадянак товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margitit János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
5: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 13-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Itt a sofőr gázolt le nyugdíjas tegnap Ungváron. A kárpátaljai járőrendőrség tájékoztatása szerint egy erősen ittas állapotban lévő sofőr elütött egy idős nőt, majd elmenekült a baleset helyszínéről. A sérültet kórházba szállították. A rendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a személyautót egy 52 éves ungvári lakos vezette. A hatóság munkatársai rövidesen megtalálták a gyanúsítottat, amikor az egy több emeletes lakóház udvarára hajtott be, majd kiszállt az autóból, berohant a lakásába és bezárkózott. A gázolót végül őrizetbe vették, a vérvizsgálat pedig 2,16 promil véralkohol szintet állapított meg nála. Az ügyben büntetőeljárás indult.
3: В Ужгороді нетверезий водій збив літню жінку. За інформацією патрульної поліції Закарпаття, водій у стані сильного алкогольного сп'яніння наїхав на літню жінку, після чого втік з місця ДТП. Постраждалу госпіталізували. Під час розслідування правоохоронці встановили, що легковиком керував 52-річний житель Ужгорода. Незабаром працівники поліції розшукали підозрюваного. Він заїхав у двір багатоповерхового будинку, вийшов з автомобіля, забіг до квартири та зачинився всередині. Зрештою, винуватця аварії затримали. Аналіз крові показав 2,16 проміле алкоголю. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
2: Kárpátalja helyi költségvetésének 2026. január-áprilisi teljesítésének összesítése alapján továbbra is stabil növekedési tendencia figyelhető meg a bevételek terén. A 2025-ös év azonos időszakához képest 27,3%-os növekedést rögzítettek. Összességében az év első négy hónapjában a megye helyi költségvetéseinek általános alapjába több mint 4,5 milliárd hrivnya folyt be. Az év eleje óta a kárpátaljai lakosok több mint 2 milliárd 650 millió hrivnya személyi jövedelemadót fizettek be. Ugyanakkor a kiadások is növekednek. Az év kezdete óta a helyi költségvetésekből különböző ágazatokra és programokra 6 milliárd 710 millió hrivnyát fordítottak, ami több mint 33%-kal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának mutatóit. Annak érdekében, hogy jobban átlátható legyen az egyes közösségek pénzügyi helyzete, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás pénzügyi szakemberei több számítást is végeztek, amelyek bemutatják az egyes helyi költségvetések erősségét és gyengeségeit. A szakemberek rangsort állítottak össze a különböző adók és illetékek bevételi növekedési üteme, a jóváhagyott tervmutatók teljesítése, a támogatások felhasználása és számos más mutató alapján, tájékoztatott Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
3: За підсумками виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-квітень 2026 року спостерігається стала тенденція до збільшення надходжень до бюджетів. У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року фіксується зростання на 27,3%. Загалом за перші 4 місяці року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло понад 4,5 мільярди гривень. З початку року закарпатці сплатили понад 2 мільярди 650 мільйонів гривень податків на доходи фізичних осіб. Водночас зростають і видатки. Так, з початку року з місцевих бюджетів на різні галузі та програми спрямували 6 мільярдів 710 мільйонів гривень, що на понад 33% більше, ніж за аналогічний період торік. Для кращого розуміння фінансової ситуації в кожній із громад області фінансисти Закарпатської ОВА провели низку розрахунків, які демонструють сильні і слабкі сторони кожного місцевого бюджету. Фахівці склали рейтинг за темпами надходжень різних податків і зборів, виконання затверджених планових показників, використання субвенцій та чимало інших. Про це інформує голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: A múlt héten a kárpátaljai rendőrök 15 olyan sofőrt kutattak fel, akik elhagyták a baleset helyszínét. A rendőrség szerint az ilyen esetek nem egyediek, azonban mindegyiknek vannak következményei, jogi és erkölcsi szempontból egyaránt. A baleset helyszínéről való menekülés ugyanis nem csak törvénysértés, hanem veszélyeztetheti a közlekedés többi résztvevőjének életét és egészségét is. Ne feledjék, hogy a közúti baleset helyszínének elhagyásáért közigazgatási felelősségre vonás jár. A hatályos jogszabályok szerint az ilyen szabálysértésért 3400 hrivnya pénzbírságot kell fizetni. A rendvédelmi szervek hangsúlyozzák, a felelősség elkerülése nem lehetséges. A térfigyelő kameráknak, a szemtanúk vallomásainak és a rendőrség operatív munkájának köszönhetően az ilyen esetek többségét rövid időn belül felderítik, írja a transzkarpatia.net. A rendőrség arra kéri a sofőröket, hogy legyenek tudatosak és felelősségteljesek. Baleset esetén maradjanak a helyszínen, nyújtsanak segítséget a sérülteknek, és várják meg a rendőrök kiérkezését.
3: За минулий тиждень в Закарпатській області розшукали 15 водіїв, які залишили місце ДТП. Такі випадки, як зазначають у поліції, не є поодинокими. Однак кожен із них має наслідки як юридичні, так і моральні. Адже втеча з місця ДТП не лише порушує закон, а й може поставити під загрозу життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху. Пам'ятайте, що за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачена адміністративна відповідальність. Згідно з чинним законодавством, за залишення місця аварії передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Правоохоронці наголошують, уникнути відповідальності не вдасться. Завдяки камерам спостереження, свідченням очевидців та оперативній роботі поліції більшість таких випадків розкриваються у короткі терміни. Про це пише новини Закарпаття. У поліції закликають водіїв бути свідомими та відповідальними. У разі дорожньо-транспортної пригоди необхідно залишитися на місці події, надати допомогу постраждалим і дочекатися прибуття правоохоронців.
2: Ukrajna gazdasági környezetvédelmi és mezőgazdasági Ukrajna gazdasági

0: irodában vagy online. Az Állami Foglalkoztatási Központ honlapján lehet benyújtani, később pedig a GIE portálon vagy az OBRI rendszeren keresztül is elérhető lesz. Jelenleg a vállalatok több mint 70%-a számolt be munkaerőhiányról, ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek gyorsan összekapcsolják a munkáltatókat és az álláskeresőket. Ez a kezdeményezés segít az 50 év felettieknek munkát találni azáltal, hogy alkalmazkodó lehetőségeket kínál a foglalkoztatásba való visszatéréshez. Írja az interfax.com.ua.
1: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Державною службою зайнятості та партнерами запускають національну програму стажування для людей віком 50+. Досвід має значення, про це повідомляє служба зайнятості. Проєкт дає можливість для тих, хто хоче повернутися до роботи, змінити професію, отримати новий досвід і знайти стабільну офіційну зайнятість. За програмою шлях до працевлаштування передбачає три складові: навчальну програму, швидкі зустрічі з роботодавцями та стажування протягом 10 днів. Подати заявку на участь можна офлайн у найближчому центрі зайнятості або онлайн на сайті Державної служби зайнятості, а згодом і через портал Дія або систему Обрій. Зараз більше ніж 70% компаній повідомляють про дефіцит кадрів, тож потрібні рішення, які швидко поєднають роботодавця і людину. Ця ініціатива допомагає людям віком 50+ знайти роботу через адаптацію можливостей для повернення до зайнятості. Тості пише Інтерфакс Україна.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Marad a lehűlés vidékünkön. A levegő hőmérséklete maximum 13-16 fok lehet ma. Az előrejelzések szerint jelentősebb csapadék már nem várható.
1: У наступні години також спостерігатиметься прохолодна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 13, плюс 16 градусів. Значних опадів сьогодні синоптики не прогнозують.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába, sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
5: Деталі на сайті.
6: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
2: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
3: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
8: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хой.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
5: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
6: Aj, na már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
6: Na, ne már.
7: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
8: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
5: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: különbséggel múlták felül a beregszádi csapatot. A másik ágon munkás magabiztos játékkal győzte a bilkei veteránokat. A bronzmérkőzés rendkívül kiélezett csatát hozott, amit végül a beregszádi csapat 2-1-re nyert. A döntőben a munkácsiak mindkét félidő végén betaláltak az ilosvai csapat kapujába, és ezzel megnyerték az Andriy Vesdel emléktorna 26. kiírását. Nastadione Аванхард Варшави відбувся традиційний турнір пам'яті Андрія Вештала. У змаганнях взяли участь 4 команди ветеранів: ФК «Ветерани Іршава», ФК «Карпати» імені Василя Турянчика Мукачево, ФК «Білки» та ФК «Ветеран Берегово». У першому півфіналі іршавські ветерани мінімально обіграли команду з Берегова. В іншому півфіналі мукачівські «Карпати» впевнено перемогли білківських ветеранів. Май за третє місце видався напруженим. Берегівська команда здолала суперника з рахунком 2-1. У фіналі футболісти з Мукачева забили наприкінці кожного тайму та здобули перемогу над ФК «Ветерани Іршава», ставши тріумфаторами 26-го турніру пам'яті Андрія Вештала. A negyedik Krajnál Užhorod maraton mintegy 1000 résztvevőt vonzott. A szervezők ezúttal is a legkülönfélébb távokat kínálták a futóknak. A versenyen férfiak és nők, teljesen kezdők és tapasztalt maratonisták egyaránt rajthozálltak. Az eseményen összegyűlt adományokat a Veterán Hub támogatására, valamint Kárpátalja első veteránokból és fogyatékkal élő sportolókból álló csapatának, a CS Gladiátornak adják át. Четверта Крайна Ужгород маратон зібрав близько 1000 учасників. За традицією організатори запропонували легкоатлетам найрізноманітніші дистанції. Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Зібрані на заході кошти передадуть для потреби ветеранського хабу та першої у Закарпатській області команди ветеранів війни та осіб з інвалідністю СС «Гладіатор». Спортхіреньки Халоттак, Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Халоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
3: Kócosak Adventure, ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47, stílus Ápolcsár, Boldog Gazdi, időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika 075 960 8109.
4: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове. Площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Йотрі a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
9: Az OKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
4: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Минуший яру, а минуший нилазарутул. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: вантажів. Нагадаємо, Фабіо Вордлі не зміг захистити титул WBO, а новим чемпіоном став Дюбуа. Завдяки цій перемозі він піднявся на перше місце у рейтингу, тоді як Вордлі опустився на четверту позицію. Попри зміни у списку претендентів, чемпіоном світу за версією The Ring залишається українець Олександр Усик. Також нагадаємо, що 23 травня в Дізі відбудеться бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. На кону стоятиме титул WBC. Спорті ринка тало так, марадянак товабра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорті ринка тало так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
5: Деталі на сайті.
6: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 16 02.
11: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби. Сучасні електронні сервіси Державної податкової служби України дозволяють отримувати необхідну інформацію, довідки, консультації, подати необхідну звітність без особистих візитів до контролюючих органів. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізувати права та обов'язки, визначені Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», месенджері «Чатбот Інфотакс» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до яких можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Тож, для того, щоб скористатися сервісами, а саме електронного кабінету, потрібно здійснити вхід до приватної частини електронного кабінету. Сам електронний кабінет розміщений на офіційному веб-порталі Державної податкової служби. Вхід до приватної частини здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації Mobile ID або Bank ID. Тепер зосередимо увагу на кількох популярних сервісах від ДПС. Тож, у разі виникнення змін даних громадян, це можливо зміна імені, прізвища, адреси проживання тощо, тобто даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, платник подає заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за формою 5ДР. Зміни вносяться на підставі заяв, поданих платником податків особисто, або в електронній формі, і даних Державного реєстру актів цивільного стану Мін'юсту та Державної міграційної служби України. Платникам доступна можливість подання заяви на внесення змін до ДРФО в електронній формі засобами електронного кабінету та мобільного застосунку «Моя податкова». Інформаційні матеріали, інструкції щодо заповнення та подання заяви в електронному вигляді засобами електронного кабінету розміщені на веб-сайті Державної податкової служби України в рубриці «Онлайн-навчання». Наступним популярним сервісом є звірка даних щодо повноти і сплати податків. Тобто платники податків, користуючись електронним кабінетом, мають доступ до своїх інтегрованих карток зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі інформації про свій податковий борг, заборгованість та можливість здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску, скориставшись будь-якою із запропонованих платіжних систем та або методів сплати. На сьогодні витяг щодо стану розрахунків можна сформувати за кожен рік окремо, починаючи з 2013 року. В розрізі податків, зборів та платежів автоматично з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадовою особою контролюючого органу, а також з розрахунком пені на суму наявного податкового боргу на день подання запиту. Запит на отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податку. Витяг містить результат звірки по платежах по всіх регіонах. Мобільний застосунок «Моя податкова» також надає доступ платникам податків фізичним особам до інформації про стан розрахунків з бюджетом через вкладку «Послуги». І на сьогодні також актуальний сервіс «Як отримати інформацію про податковий борг». Через мобільний додаток «Моя податкова» надається доступ платникам податків до інформації про податковий борг в розрізі «Мої дані». Повідомлення про виникнення податкового боргу надсилається платникам податків у електронний кабінет, вкладка «Повідомлення» в меню «Вхідні документи». Також за допомогою чат-боту InfoTax у месенджері є можливість отримувати повідомлення про наявний податковий борг та доступ до іншої актуальної інформації про себе. Сервіси мобільного застосунку «Моя податкова» надають платникам податків доступ до електронних сервісів податкової служби, у тому числі до інформації про стан розрахунків з бюджетом, податковий борг у розрізі «Мої дані». Для зручності платники податків мають можливість сплатити борг з використанням QR-коду або будь-якої із запропонованих платіжних систем та або методів оплати. Тож нагадаємо платникам, що у Головному управлінні Державної податкової служби діють гарячі лінії, за допомогою яких платник може дізнатися про роботу сервісів або про податковий борг.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: FM 92.1 Пузус Радіо. Пузус Радіо. Макдобант.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца, що паста районгує, вод. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
5: Pócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадок Центр Берегово.
3: Бадок Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Украин Егешегюди Министерium номер 507, 2015, август 13.
12: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
0: Культурчеппек.
13: Краплини культури. Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Névó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
14: Шолтис Петро нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтис Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтис Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
15: Культурчеппек című рогатункат hallották.
16: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: 14 фокіг мерщиклюдік майд. Чападі к'ялакуля шаранем кельсамітані.
1: У наступні години протримається мінлива погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 18 градусів. Увечері температура опуститься до плюс 14. Опадів не передбачається.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók, hogy sem dovasoljuk, Ájnóvene Sportó. Május 16 és 17-én Lembergben rendezik meg a női kézilabda ukrán kupa 4-es döntőjét, ha a sorsolás eredményeként kialakultak az elődöntők párosításai. A fináléba jutásért az Ungvári Kárpátia címvédő és az ország jelenleg is legerősebb csapatának számító Halicsánkával csap össze. A második elődöntőben Rivne a fővárosi Spartak Eszvelszem együttesével mérkőzik meg. Az elődöntőket május 16-án játsszák, egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Május 17-én kerül sor a bronz mérkőzésre és a döntőre. A tavalyi kiírásban a kupát a Halicsánka hódította el, míg az Ungvári Kárpátia ezüstérmet szerzett. Hogy idén hogy alakul a végjáték, az hamarosan kiderül. 16-17 травня у Львові відбудеться фінал чотирьох кубка України з гандболу серед жіночих команд. За результатами жеребкування були сформовані півфінальні пари. У боротьбі за вихід до фіналу ужгородські Карпати зустрінуться із найсильнішою командою країни львівською Галичанкою. В іншому поєдинку цієї стадії змагань Рівне ДЮСШ 4 зіграє столичним Спартаком ШВСМ. Протистояння складатимуться з одного матчу і відбудуться 16 травня. А на 17 травня заплановано матч за третє місце та фінал. У минулому сезоні переможцем кубка України з гандболу серед жіночих команд стала львівська Галичанка. Ужгородські Карпати здобули срібні нагороди. Як буде цього разу, дізнаємося незабаром. Az Irosva Javanga stadion adott otthont az Andrij Vesdel emlékére rendezett hagyományos labdarúgó tornának, a megmérettetésen 4 veterán csapat vett részt. A házi gazdákon kívül Vasil Turáncsik nevét viselő Munkácsi Kárpáti, valamint a Bilkei és a Beregszázi öregfiúk csapatai is. Az első elődöntőben a házigazda irosvaiak minimális különbséggel múlták felül a Beregszázi csapatot. A másik ágon Munkás magabiztos játékkal győzte a Bilkei veteránokat. A bronzmérkőzés rendkívül kiélezett csatát hozott, amit végül a Beregszázi csapat 2-1-re nyert. A döntőben a Munkácsiak mindkét félidő végén betaláltak az irosvai csapat kapujába, és ezzel megnyerték az Andrij Vesdel emléktorna 26. kiírását. На стадіоні «Авангард» в Віршаві відбувся традиційний турнір пам'яті Андрія Вештала. У змаганнях взяли участь 4 команди ветеранів – ФК «Ветерани Віршава», ФК «Карпати» імені Василя Турянчика-Мукачева, ФК «Білки» та ФК «Ветеран Берегово». У першому півфіналі віршавські ветерани мінімально обіграли команду з Берегова. В іншому півфіналі мукачівські «Карпати» впевнено перемогли білківських ветеранів. Майже третє місце видався напруженим, берегівська команда здолала суперника з рахунком 2-1. У фіналі футболісти з Мукачева забули наприкінці кожного тайму та здобули перемогу над ФК «Ветерани Іршава», ставши тріумфаторами 26-го турніру пам'яті Андрія Вештала. A negyedik Krajna Užhorod maraton mintegy 1000 résztvevőt vonzott. A szervezők ezúttal is a legkülönfélébb távokat kínálták a futóknak. A versenyen férfiak és nők, teljesen kezdők és tapasztalt maratonisták egyaránt rajthozáltak. Az eseményen összegyűlt adományokat a Veterán Hub támogatására, valamint Kárpátalja első veteránokból és fogyatékkal élő sportolókból álló csapatának, a CS Gladiátornak adják át. Четверта Крайна Ужгород маратон зібрав близько 1000 учасників. За традицією, організатори запропонували легкоатлетам найрізноманітніші дистанції. Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Зібрані на заході кошти передадуть для потреби ветеранського хабу та першої у Закарпатській області команди ветеранів війни та осіб з інвалідністю СС «Гладіатор». Спортхіреньке тало так, марадянак товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке тало так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
4: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки.

0: Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
1: Мені, будь ласка, 3 кульки.
0: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
2: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
1: Én 3 gombócot kérek.
2: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
3: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
8: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
9: Подорожуєте до Будапешта?
10: Ми заберемо вас у берег Шурень.
9: Надійна та комфортна поїздка щодня.
10: Навіть якщо є лише один пасажир.
9: За ціною 10 тисяч форентів.
10: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
9: Телефонуйте в робочий час за номером.
10: Плюс 36 70 778 1202.
9: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
10: Плюс 36 70 778 12 02.
11: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük. Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is.
12: 10.000 forintos áron.
11: Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben
12: a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot.
11: És közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
12: Plusz 3670 778 1202.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
14: Helikon Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és Étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалили.

0: текила.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
4: Добрий день. Ваші документи? Угу.
5: А техогляд?
3: Немає.
5: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
4: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
4: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, nem már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. Hovartaliga.
6: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття – Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
0: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса FM, Закарпаття FM, Версія FM, Захід FM, Пульс FM. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса FM, Закарпаття FM, Версія FM, Захід FM, Пульс FM. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса FM, Закарпаття FM, Версія FM, Захід FM, Пульс FM. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку.
1: Hatatlan, végre meg tudjuk javítani. A felújítás költségére nem volt elég forrásunk a költségvetésből, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a nagy terjedelmű projektet ezt támogatásból fogjuk finanszírozni. Minden beregszászi lakos és aki tranzitba is áthalad a városunkon, érzi azt, hogy ez az út, ez kihagyhatatlan tulajdonképpen a kamionforgalom szempontjából is, és a személyforgalom szempontjából is. Bízom benne, hogy heteken belül meg fog tudni kezdődni a felújítási munkálatok, és tulajdonképpen szeptember első hetébe be kell, hogy őket fejezzük. Én örülök, hogy eddig eljutottunk, és örülök, hogy a képviselőtestület megtámogatott ennek a kérdésnek a kivitelezésében. A városnak már régebben erre megoldást kellett volna találni, nem volt rá forrásunk, most ezt át tudtuk lépni, és örülök mindenkivel együtt, hogy ezt az utat fel tudjuk építeni, annál is inkább, mert nem sokára üzembe lesz helyezve az a korszerű sportkomplexum, amit a II. Rákóczi Ferenc Egyetemünk épít. Azt hiszem, hogy a két objektum egymás mellett egymást fogja erősíteni. Remélem, jól tudunk haladni.
2: У Берегові планують розпочати ремонт однієї з найгірших за станом вулиць – вулицю Мікіша Келемена. Під час сьогоднішнього засідання депутати Берегівської міської ради ухвалили рішення профінансувати проєкт ремонту дороги із залученням банківської підтримки, оскільки у місцевому бюджеті не вистачило коштів для проведення робіт. Про це нашому радіо розповів голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
1: Для капітального ремонту вулиці Мікіша Келемена – ця ділянка вулиці багато років вже рахується як одна із головних проблемних питань дорожнього будівництва. Депутати проголосували за питання. Можу повідомити шановних мешканців, що протягом пару тижнів буде готовий проєкт через відповідні аукціонні умови і зможемо започаткувати важливу подію – капітальний ремонт вулиці Мікіша Келемена.
2: Також, зі слів Золтана Бабяка, кожен мешканець Берегова, а також ті, хто проїздом перебуває у нашому місті, відчувають, що ця дорога фактично є непридатною як для вантажного, так і для легкового транспорту. Сподіваюся, що вже найближчими тижнями вдасться розпочати ремонтні роботи і фактично до першого тижня вересня ми повинні їх завершити. Я радий, що нам вдалося дійти до цього етапу і вдячний депутатському корпусу за підтримку реалізації цього питання. Місто мало б знайти вирішення цієї проблеми ще раніше, однак у нас не було необхідних коштів. Тепер нам вдалося подолати цю перешкоду і всі разом радіємо, що зможемо відновити цю дорогу. Це особливо важливо ще й тому, що незабаром буде введено в експлуатацію сучасний спортивний комплекс, який будує Закарпатський угорський університет імені Ференса Ракоці II. Думаю, що ці два об'єкти поруч будуть взаємно доповнювати і підсилювати один одного. Сподіваємося, ми зможемо добре просуватися вперед у цьому питанні, зазначив Золтан Бабяк.
3: A Beregszászi Platán Liceum két tanulója kapott 10 000 hívnyi értékű pénzjutalmat a Beregszászi Városi Tanács támogatásával. Az Ukrán Tudományos Akadémia Kisakadémiája országos tudományos kutatási versenyén elért, kiemelkedő eredményeikért. Ma a Beregszászi Városi Tanács ülésén adták át az okleveleket Kordonec Gabriella, 11. osztályos tanulónak, valamint Bajó Maxim, szintén 11. osztályos diáknak. Emellett 15 000 hívnya pénzjutalomról szóló oklevelet vehetett át Kenész Volodimir történelemtanár, a Platán Liceum igazgatója és tudományos vezetője is, Gabriella felkészítéséért. A diáklány az országos tudományos kutatási verseny megyei fordulóján, a filozófia és társadalomtudományok szekció vallástudomány kategóriájában ért el győzelmet. Rádiónknak adott interjújában Kenész Volodimir megköszönte a támogatást, valamint további sok sikert kívánt a diákoknak a verseny következő fordulóihoz. Mint mondta, nagyon örömteli, hogy tanulóink továbbra is vezető helyezéseket érnek el az Ukrán Tudományos Akadémia Kisakadémiája megyei szintű tudományos kutatási versenyén. Holnap már kezdetét veszi az országos forduló. Sok sikert kívánok Gabriellának és Maximnak, nagy reményeket fűzünk hozzájuk. Azt kívánom, hogy ez a fejlődés és ez a pozitív tendencia tovább folytatódjon. Hálásak vagyunk a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek azért, hogy támogatják a tehetséges diáki fiúságot. Reméljük, hogy a jövőben is támogatni fogják őket, sőt még egy kicsit nagyobb mértékben is.
2: Двоє учнів Берегівського ліцею Платан отримали сертифікати на грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень від Берегівської міської ради за високі здобутки у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Сьогодні у Берегівській міській раді сертифікати було вручено Габріеллі Кордонець, учениці 11 класу, та Максиму Байов, учні 11 класу Берегівського ліцею Платан. Також сертифікат на отримання грошової винагороди у розмірі 15 000 гривень отримав Володимир Кенейс, науковий керівник, учитель історії та директор Берегівського ліцею Платан за підготовку Габріели Кордонець, переможниці другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у відділенні філософії та суспільствознавства, секції релігієзнавство. В інтерв'ю Кенейс Володимир подякував за підтримку та побажав учням успіхів у наступних етапах конкурсу. Далі ви чуєте його слова.
4: По-перше, дуже приємно, що наші учні продовжують займати провідні місця на обласному етапі захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Завтра вже стартує республіканський етап. Я бажаю і Габріелі, і Максиму успіхів, сподіваюся на них. І хочу, щоб ця тенденція, цей розвиток тривав далі. Дячні міському голові, дячні депутатському корпусу про те, що підтримують талановиту учнівську молодь. Хай підтримують і далі, і трошечки навіть ще більше підтримують.
3: A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozniuk egy tűz továbbterjedését a tűzoltóknak Nagyszülősön, ahol tegnap este tűz ütött ki egy többszintes lakóházban. A lángok egy lakóépület harmadik emeletén csaptak fel, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A helyszínre a nagyszülősi tűzoltókat, valamint a szőlősvégardai helyi tűzoltóegységet riasztották. Az erős füst miatt a katasztrófavédők légzőkészülékben dolgoztak. A felderítés során megállapították, hogy a tűz egy kétszobás lakás konyhájában keletkezett. Mindössze 12 perc alatt megfékezték a tüzet, amely mintegy 12 négyzetméteren pusztított. A lángok a konyhát, a háztartási gépeket és a bútorokat rongálták meg, ugyanakkor sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a lakás többi helyiségére, vagy a szomszédos lakásokra.
2: Завдяки оперативному втручанню рятувальникам вдалося

0: Piktart és 104 mérkőzés játszanak le, ez szintén rekordnak számít. Curaçao az E csoportba került, ahol Németország, Ecuador és Elefántcsontpart lesznek az ellenfelei. Сбірна Curaçao з футболу, яка вперше в історії пробилась на чемпіонат світу, попрощалась з другим головним тренером за 4 місяці. Повідомляється, що нідерландський фахівець Фред Рютен ухвалив це рішення після переговорів із керівництвом федерації. Зазначимо, що Рютен очолив збірну Curaçao лише в лютому, змінивши на цій посаді відомого наставника Діка Адвоката. 78-річний адвокат тепер готовий повернутись до своєї колишньої посади. Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом. Curaçao потрапили до групи Е, де протистоятиме Німеччині, Еквадору та Кот-д'Івуару. A brit Fabio Wardley és Daniel Dubois látványos összecsapása után a The Ring magazin frissítette a nehéz súlyú ökölvívók ranglistáját. Mint ismert, Wardley nem tudta megvédeni Dabel Rubio övét, így az új bajnok Dubois lett. Győzelmének köszönhetően a brit a ranglista első helyére lépett elő, míg Wardley a negyedik pozícióba csúszott vissza. A változások ellenére a The Ring világbajnoka továbbra is az ukrán Oleksandr Usyk. Mint ismert, május 23-án az egyiptomi Gízába kerül sor Oleksandr Usyk és Rico Verhoeven mérkőzésére, ahol a WBC öv lesz a tét. Після поєдинку між британцями Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа авторитетний журнал The Ring оновив свій рейтинг у категорії суперкяжів. Нагадаємо, Фабіо Вордлі не зміг захистити титул WBO, а новим чемпіоном став Дюбуа. Завдяки цій перемозі він піднявся на перше місце у рейтингу, тоді як Вордлі опустився на четверту позицію. Попри зміни у списку претендентів, чемпіоном світу за версією The Ring залишається українець Олександр Усик. Також нагадаємо, що 23 травня в Гізі відбудеться бій між Олександром Усиком та Ріко Верховен. На кону стоятиме титул WBC. Спортхіреньки так, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса місто Берегове. Площа Кошута, 4.
1: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Минуший яру, а минуший нилазаротол. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig, garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: something I want to talk about.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
5: Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
7: Деталі на сайті.
8: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
10: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berek 100, Muzsai út 52B.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Разумовський тető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Разумовський тető- és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський тető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.
7: Привіт, я Анна Данч. Слухайте на радіо Пульс пісню «Шампейн».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat május 13-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Megújulhat Beregszász egyik legrosszabb állapot utcája, a Mikeskelemen utca. A beregszászi kistérség képviselőtestülete mai ülésén döntött arról, hogy banki támogatás bevonásával finanszírozzák az útfelújítási projektet, mivel a munkálatokra nem áll rendelkezésre elegendő forrás a költségvetésben. Rádiónknak Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
4: Levezettük a soros testületi ülésünket a beregszászi kistérségben. Több fontos kérdés mellett döntést hoztunk ma arról, hogy banki támogatást használunk ahhoz, hogy a Mikeskelemen utcát, amely több éves visszatérő probléma is szinte átjárhatatlan, végre meg tudjuk javítani. A felújítás költségére nem volt elég forrásunk a költségvetésből, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a nagy terjedelmű projektet ezt támogatásból fogjuk finanszírozni. Minden beregszászi lakos és aki tranzitba is áthalad a városunkon, érzi azt, hogy ez az út kiadhatatlan tulajdonképpen a kamionforgalom szempontjából is és a személyforgalom szempontjából is. Bízom benne, hogy heteken belül meg fog tudni kezdődni a felújítási munkálatok és tulajdonképpen szeptember első hetébe be kell, hogy őket fejezzük. Én örülök, hogy eddig eljutottunk, és örülök, hogy a képviselőtestület megtámogatott ennek a kérdésnek a kivitelezésében. A városnak már régebben erre megoldást kellett volna találni, nem volt rá forrásunk, most ezt át tudtuk lépni, és örülök mindenkivel együtt, hogy ezt az utat fel tudjuk építeni, annál is inkább, mert nem sokára üzembe lesz helyezve az a korszerű sportkomplexum, amit a II. Rákóczi Ferenc Egyetemünk épít. Azt hiszem, hogy a két objektum egymás mellett egymást fog erősíteni. Remélem, jól tudunk haladni.
3: У Берегові планують розпочати ремонт однієї з найгірших за станом вулиць – вулицю Мікіша Келемена. Під час сьогоднішнього засідання депутати Берегівської міської ради ухвалили рішення профінансувати проєкт ремонту дороги із залученням банківської підтримки, оскільки у місцевому бюджеті не вистачило коштів для проведення робіт. Про це нашому радіо розповів голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
4: Для капітального ремонту вулиці Мікіша Келемена ця ділянка вулиці багато років вже рахується як одна із головних проблемних питань дорожнього будівництва. Депутати проголосували за питання. Можу повідомити шановних мешканців, що протягом пару тижнів буде готовий проєкт через відповідні аукціонні умови і зможемо започаткувати важливу подію – капітальний ремонт вулиці Мікіша Келемена.
3: Також, зі слів Золтана Бабяка, кожен мешканець Берегова, а також ті, хто проїздом перебуває у нашому місті, відчувають, що ця дорога фактично є непридатною як для вантажного, так і для легкового транспорту. Сподіваюся, що вже найближчими тижнями вдасться розпочати ремонтні роботи і фактично до першого тижня вересня ми повинні їх завершити. Я радий, що нам вдалося дійти до цього етапу і вдячний депутатському корпусу за підтримку реалізації цього питання. Місто мало б знайти вирішення цієї проблеми ще раніше, однак у нас не було необхідних коштів. Тепер нам вдалося подолати цю перешкоду і всі разом радіємо, що зможемо відновити цю дорогу. Це особливо важливо ще й тому, що незабаром буде введено в експлуатацію сучасний спортивний комплекс, який будує Закарпатський угорський університет імені Ференса Ракоці II. Думаю, що ці два об'єкти поруч будуть взаємно доповнювати і підсилювати один одного. Сподіваємося, ми зможемо добре просуватися вперед у цьому питанні, зазначив Золтан Бабяк.
2: A beregszászi Platán Liceum két tanulója kapott 10 000 hrivny értékű pénzjutalmat a beregszászi városi tanács támogatásával. Az Ukrán Tudományos Akadémia Kisakadémiája országos tudományos kutatási versenyén elért kiemelkedő eredményeikért. Ma a beregszászi városi tanács ülésén adták át az okleveleket Kordonec Gabriella 11. osztályos tanulónak, valamint Bajó Maxim szintén 11. osztályos diáknak. Emellett 15 000 hrivny pénzjutalomról szóló oklevelet vehetett át Kenész Volodimir történelem tanár, a Platán Liceum igazgatója és tudományos vezetője is, Gabriella felkészítéséért. A diáklány az országos tudományos kutatási verseny megyei fordulóján, a filozófia és társadalomtudományok szekció vallástudomány kategóriájában ért el győzelmet. Rádiónknak adott interjújában Kenész Volodimir megköszönte a támogatást, valamint további sok sikert kívánt a diákoknak a verseny következő fordulóihoz.
5: По-перше, дуже приємно, що
2: Mint mondta, nagyon örömteli, hogy tanulóink továbbra is vezető helyezéseket érnek el az Ukrán Tudományos Akadémia Kisakadémiája megyei szintű tudományos kutatási versenyén. Holnap már kezdetét veszi az országos forduló. Sok sikert kívánok Gabriellának és Maximnak, nagy reményeket fűzünk hozzájuk. Azt kívánom, hogy ez a fejlődés és ez a pozitív tendencia tovább folytatódjon. Hálásak vagyunk a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek azért, hogy támogatják a tehetséges diáki fiúságot. Reméljük, hogy a jövőben is támogatni fogják őket, sőt még egy kicsit nagyобб mértékben is.
3: Двоє учнів Берегівського ліцею Платан отримали сертифікати на грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень від Берегівської міської ради за високі здобутки у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Сьогодні у Берегівській міській раді сертифікати було вручено Габріелі Кордонець, учениці 11 класу, та Максиму Байов, учню 11 класу Берегівського ліцею Платан. Також сертифікат на отримання грошової винагороди у розмірі 15 тисяч гривень отримав Володимир Кенейс, науковий керівник, учитель історії та директор Берегівського ліцею Платан, за підготовку Габріели Кордонець, переможниці другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у відділенні філософії та суспільствознавства, секції релігієзнавство. В інтерв'ю Кенейс Володимир подякував за підтримку та побажав учням успіхів у наступних етапах конкурсу. Далі ви чуєте його слова.
5: По-перше, дуже приємно, що наші учні продовжують займати провідні місця на обласному етапі захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Завтра вже стартує республіканський етап. Я бажаю і Габріелі, і Максиму успіхів, сподіваюся на них. І хочу, щоб ця тенденція, цей розвиток тривав далі. Дячний міському голові, дячний депутатському корпусу про те, що підтримують талановиту учнівську молодь. Хай підтримують і далі, і трошечки навіть ще більше підтримують.
2: A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozniuk egy tűz továbbterjedését a tűzoltóknak Nagyszülősön, ahol tegnap este tűz ütött ki egy többszintes lakóházban. A lángok egy lakóépület harmadik emeletén csaptak fel, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A helyszínre a nagyszülősi tűzoltókat, valamint a szőlősvégardai helyi tűzoltóegységet riasztották. Az erős füst miatt a katasztrófavédők légzőkészülékben dolgoztak. A felderítés során megállapították, hogy a tűz egy kétszobás lakás konyhájában keletkezett. Mindössze 12 perc alatt megfékezték a tüzet, amely mintegy 12 négyzetméteren pusztított. A lángok a konyhát, a háztartási gépeket és a bútorokat rongálták meg. Ugyanakkor sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a lakás többi helyiségére, vagy a szomszédos lakásokra.
3: Завдяки оперативному втручанню рятувальникам вдалося запобігти поширенню пожежі у Виноградові, де вчора ввечері загорілася багатоповерхівка. Полум'я спалахнуло на третьому поверсі житлового будинку. Про це повідомило Закарпатське управління Державної служби надзвичайних ситуацій. На місце події було направлено виноградівських рятувальників, а також місцеву пожежну команду з села Пейтерфолво. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів дихання. Під час розвідки було встановлено, що займання виникло на кухні двокімнатної квартири. Усього за 12 хвилин пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати. Вогонь охопив близько 12 квадратних метрів. Полум'я пошкодило кухню, побутову техніку та меблі, однак рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші кімнати квартири та

0: kezdődik, hogy elkerüljék a telefonvonalak túlterhelését, tudatta a Holosz Kárpát.
1: З травня 2026 року для споживачів електроенергії на Закарпатті діють оновлені алгоритми взаємодії з енергопостачальними компаніями. Несвоєчасна подача даних тепер може призвести до значних розбіжностей у платіжках через автоматичне нарахування за середньодобовим споживанням. Як зазначають у прес-службі ПАТ «Закарпаттяобленерго», період передачі показників залишається фіксованим – два останні дні поточного місяця та три перші дні наступного місяця. Проте в умовах 2026 року акцент переміщується на використання виключно цифрових каналів, аби уникнути перевантаження телефонних ліній, пише голоскарпат.info.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A változékony, helyenként felhős idő a nap végéig kitart. Estére a levegő hőmérséklete 11, éjszakára pedig 4 fokig csökkenhet. Holnap már többnyire derült, csapadékmentes idő várható.
1: Мінлива погода з проясненнями протримається до кінця дня. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 11, вночі – до плюс 4. Завтра вже спостерігатиметься переважно ясна погода без опадів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: четверта крайна Ужгород маратон зібрав близько 1000 учасників. За традицією, організатори запропонували легкоатлетам найрізноманітніші дистанції. Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Зібрані на заході кошти передадуть для потреби ветеранського хабу та першої у Закарпатській області команди ветеранів війни та осіб з інвалідністю СС «Гладіатор». Спортірінка та лоттек. Мародіан Актова Брайш Велінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортірінка та лоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
4: Pulcosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer háziállatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас – центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше – оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
3: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
6: Бадох Центр Берегсас. Минőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádogh Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
2: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису.
0: Велгівашт холодтак.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
3: Для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
4: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
4: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én három gombócot kérek.
4: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
9: A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
11: Подорожуєте до Будапешта?
12: Ми заберемо вас у Берегшурань.
11: Надійна та комфортна поїздка щодня.
12: Навіть якщо є лише один пасажир.
11: За ціною 10 тисяч форентів.
12: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
11: Телефонуйте в робочий час за номером.
12: Плюс 36 70 778 1202.
11: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ Транстур 90. Подорож, що зближ.
12: Плюс 36 70 778 1202.
5: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük. Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is. 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. Plusz 3670 778 1202.
13: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. május 13-án szerdán 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня, середа. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Megújulhat Beregszász egyik legrosszabb állapot utcája, a Mikeskelemen utca. A Beregszászi kistérség képviselőtestülete mai ülésén döntött arról, hogy banki támogatás bevonásával finanszírozzák az útfelújítási projektet, mivel a munkálatokra nem áll rendelkezésre elegendő forrás a költségvetésben. Rádiónknak Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
5: Levezettük a soros testületülésünket a Beregszászi kistérségben. Több fontos kérdés mellett döntést hoztunk ma arról, hogy banki támogatást használunk ahhoz, hogy a Mikeskelemen utcát, amely több éves visszatérő probléma is, szinte átjárhatatlan, végre meg tudjuk javítani. A felújítás költségére nem volt elég forrásunk a költségvetésből, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a nagy terjedelmű projektet ezt támogatásból fogjuk finanszírozni. Minden beregszászi lakos és aki tranzitba is áthalad a városunkon, érzi azt, hogy ez az út kiadhatatlan tulajdonképpen a kamionforgalom szempontjából is és a személyforgalom szempontjából is. Bízom benne, hogy heteken belül meg fog tudni kezdődni a felújítási munkálatok és tulajdonképpen szeptember első hetébe be kell, hogy őket fejezzük. Én örülök, hogy eddig eljutottunk, és örülök, hogy a képviselőtestület megtámogatott ennek a kérdésnek a kivitelezésében. A városnak már régebben erre megoldást kellett volna találni, nem volt rá forrásunk, most ezt át tudtuk lépni, és örülök mindenkivel együtt, hogy ezt az utat fel tudjuk építeni, annál is inkább, mert nem sokára üzembe lesz helyezve az a korszerű sportkomplexum, amit a II. Rákóczi Ferenc Egyetemünk épít. Azt hiszem, hogy a két objektum egymás mellett egymást fog erősíteni. Remélem, jól tudunk haladni.
4: У Берегові планують розпочати ремонт однієї з найгірших за станом вулиць – вулицю Мікіша Келемена. Під час сьогоднішнього засідання депутати Берегівської міської ради ухвалили рішення профінансувати проєкт ремонту дороги із залученням банківської підтримки, оскільки у місцевому бюджеті не вистачило коштів для проведення робіт. Про це нашому радіо розповів голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
5: Для капітального ремонту вулиці Мікеша Келемена. Ця ділянка вулиці багато років вже рахується як одна із головних проблемних питань дорожнього будівництва. Депутати проголосували за питання. Можу повідомити шановних мешканців, що протягом пару тижнів буде готовий проєкт через відповідні аукціонні умови і зможемо започаткувати важливу подію – капітальний ремонт вулиці Мікеша Келемена.
4: Також, зі слів Золтана Бабяка, кожен мешканець Берегова, а також ті, хто переїздом перебуває у нашому місті, відчувають, що ця дорога фактично є непридатною як для вантажного, так і для легкового транспорту. Сподіваюся, що вже найближчими тижнями вдасться розпочати ремонтні роботи і фактично до першого тижня вересня ми повинні їх завершити. Я радий, що нам вдалося дійти до цього етапу і вдячний депутатському корпусу за підтримку реалізації цього питання. Місто мало б знайти вирішення цієї проблеми ще раніше, однак у нас не було необхідних коштів. Тепер нам вдалося подолати цю перешкоду і всі разом радіємо, що зможемо відновити цю дорогу. Це особливо важливо ще й тому, що незабаром буде введено в експлуатацію сучасний спортивний комплекс, який будує Закарпатський угорський університет імені Ференса Ракоці II. Думаю, що ці два об'єкти поруч будуть взаємно доповнювати і підсилювати один одного. Сподіваємося, ми зможемо добре просуватися вперед у цьому питанні, зазначив Золтан Бабяк.
3: A Beregszászi Platán Liceum két tanulója kapott 10 000 hivnyi értékű pénzjutalmat a Beregszászi Városi Tanács támogatásával. Az Ukrán Tudományos Akadémia kisakadémiája országos tudományos kutatási versenyén elért kiemelkedő eredményeikért. Ma a Beregszászi Városi Tanács ülésén adták át az okleveleket Kordonec Gabriella 11. osztályos tanulónak, valamint Bajó Maxim szintén 11. osztályos diáknak. Emellett 15 000 hivnyi pénzjutalomról szóló oklevelet vehetett át Kenész Volodimir történelemtanár, a Platán Liceum igazgató igazgatója és tudományos vezetője is, Gabriella felkészítéséért. A diáklány az Országos Tudományos Kutatási Verseny megyei fordulóján a Filozófia és Társadalomtudományok szekció vallástudomány kategóriájában ért el győzelmet. Rádiónknak adott interjújában Kenéz Volodimir megköszönte a támogatást, valamint további sok sikert kívánt a diákoknak a verseny következő fordulóihoz. Mint mondta, nagyon örömteli, hogy tanulóink továbbra is vezető helyezéseket érnek el az Ukrán Tudományos Akadémia Kisakadémiája megyei szintű tudományos kutatási versenyén. Holnap már kezdetét veszi az országos forduló. Sok sikert kívánok Gabriellának és Maximnak, nagy reményeket fűzünk hozzájuk. Azt kívánom, hogy ez a fejlődés és ez a pozitív tendencia tovább folytatódjon. Hálásak vagyunk a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek azért, hogy támogatják a tehetséges diáki fiúságot. Reméljük, hogy a jövőben is támogatni fogják őket, sőt még egy кічить на дюб мірті кбеніш.
4: Двоє учнів Берегівського ліцею Платан отримали сертифікати на грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень від Берегівської міської ради за високі здобутки у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Сьогодні у Берегівській міській раді сертифікати було вручено Габріелі Кордонець, учениці 11 класу, та Максиму Байов, учню 11 класу Берегівського ліцею Платан. Також сертифікат на отримання грошової винагороди у розмірі 15 тисяч гривень отримав Володимир Кенейс, науковий керівник, учитель історії та директор Берегівського ліцею Платан за підготовку Габріели Кордонець, переможниці другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у відділенні філософії та суспільствознавства, секції релігієзнавство. В інтерв'ю Кенейс Володимир подякував за підтримку та побажав учням успіхів у наступних етапах конкурсу. Далі ви чуєте його слова.
6: По-перше, дуже приємно, що наші учні продовжують займати провідні місця на обласному етапі захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Завтра вже стартує республіканський етап. Я бажаю і Габріелі, і Максиму успіхів, сподіваюся на них. І хочу, щоб ця тенденція, цей розвиток тривав далі. Вдячний міському голові, вдячний депутатському корпусу про те, що підтримують талановиту учнівську молодь. Хай підтримують і далі, і трошечки навіть ще більше підтримують.
3: Új szabályok léptek életbe az ukrán sofőrök számára az államhatár átlépésénél. Mostantól az ECSERHA rendszer már az időpontfoglalás szakaszában automatikusan ellenőrzi a zöld kártya, vagyis a nemzetközi gépjármű biztosítás meglétét és érvényességét. Az intézkedés célja a határátlépés és a logisztika optimalizálása, főként a forgalmas kárpát-haljai határátkelőkön. A változások elsősorban a kereskedelmi fuvarozást érintik. Az új rendszerben a biztosítás érvényesség ideje azonnal megjelenik a felhasználó személyes fiókjában. A legfontosabb újítás, hogy érvényes zöld kártya nélkül már nem lehet időpontot foglalni a határátlépéshez. Ha a biztosítás a határátkelőhöz érkezés időpontjában nem érvényes, a rendszer automatikusan törli a foglalást. Tudatta a Holosz Kárpát.
4: Для українських водіїв запровадили нові правила перетину державного кордону. Відтепер система «Є-черга» автоматично перевірятиме наявність чи чинність сертифіката «Зелена картка» міжнародного страхового поліса ще на етапі бронювання часового слота, що має на меті оптимізувати логістику, зокрема на завантажених напрямках прикордонного Закарпаття. Оновлення стосується насамперед комерційного транспорту. Тепер інформація про термін дії сертифіката відображатиметься відразу в особистому кабінеті користувача. Ключова зміна полягає у тому, що перед виїздом за кордон тепер потрібно враховувати жорстке правило. За відсутності чинної зеленої картки на момент в'їзду до пункту пропуску, запис у черзі стає неможливим і буде автоматично скасований системою, пише Голос Карпат.
3: Ukrajnában tovább csökkent az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma. Az elmúlt héten összesen több mint 106 ezeren betegedtek meg, ez közel 10%-kal kevesebb az előző héthez képest. A vizsgált időszakban 45 új koronavírusos esetet igazoltak. A szövődmények miatt több mint 2300 beteget kellett kórházba szállítani.

0: Egészségügyi Minisztérium.
1: В Україні продовжує зменшуватися кількість випадків захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції. За минулий тиждень захворіли понад 106 тисяч людей, що майже на 10% менше, ніж тижнем раніше. За зазначений період було підтверджено 45 нових випадків коронавірусу. Через ускладнення понад 2300 пацієнтів були госпіталізовані. За інформацією органів охорони здоров'я, наразі в усіх регіонах України показники захворюваності відповідають середньому, так званому фоновому рівню. Від початку поточного епідемічного сезону, тобто з вересня 2025 року, в Україні загалом понад 4 мільйони 136 тисяч людей перенесли різні респіраторні захворювання, що на 4,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За цей час також було зареєстровано понад 22 тисячі випадків COVID-19. Фахівці попереджають, грип зазвичай починається раптово, з високої температури, ознобу, сильного головного болю та сухого кашлю. Тоді як симптоми COVID-19 розвиваються поступово. Серед них можуть бути температура, слабкість, біль у голові, а також втрата нюху та смаку. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
0: A Huszt városától 4 kilométerre keletre a Körösös nevű területen kivirágzott a híres narcizok völgye. A terület 1992 óta a Kárpáti Bioszféra rezervátum része. Már több száz turista érkezett ide Ukrajna minden részéről. A narcizok völgye már 50%-ban virágzik, és napról napra egyre szebb, közölte Facebook oldalán a Kárpáti Bioszféra rezervátum. Az idei csúcsvirágzás várhatóan május 15-ig tart, ezért érdemes ezekre a napokra tervezni a látogatást. A kárpátaljai narcizok völgye a világ egyetlen olyan helye, ahol a magashegyi narcizok tömegesen nőnek, mindössze 180-200 méteres tengerszint feletti magasságban. A narcizok völgye rezervátum területére a belépés fizetős, a felnőtt jegy ára 100 hrivnya.
1: В урочищі Кіріші за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області зацвіла відома долина диких нарцисів. З 1992 року вона входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Сюди вже вирушають сотні туристів з усіх куточків України. Долина нарцисів уже зацвіла на 50% і щодня стає ще красивішою. Про це повідомляється на сторінці Facebook Карпатського біосферного заповідника. Пік цвітіння цьогоріч очікується у період до 15 травня, тож саме у ці дні плануйте свій візит. Закарпатська долина нарцисів – єдине у світі місце, де високогірні нарциси масово ростуть на висоті 180-200 метрів над рівнем моря. Варто відзначити, що вхід на територію заповідника «Долина нарцисів» платний. Квиток для дорослих коштує 100 гривень.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A változékony, helyenként felhős idő a nap végéig kitart. Estére a levegő hőmérséklete 11, éjszakára pedig 4 fokig csökkenhet. Holnap már többnyire derült, csapadékmentes idő várható.
1: Мінлива погода з проясненнями протримається до кінця дня. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 11, вночі – до плюс 4. Завтра вже спостерігатиметься переважно ясна погода без опадів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: команд. За результатами жеребкування були сформовані півфінальні пари. У боротьбі за вихід до фіналу Ужгородські Карпати зустрінуться із найсильнішою командою країни Львівською Галичанкою. В іншому поєдинку цієї стадії змагань рівне ДЮСШ-4 зіграє столичним Спартаком ШВСМ. Протистояння складатимуться з одного матчу і відбудуться 16 травня. А на 17 травня заплановано матч за третє місце та фінал. У минулому сезоні переможцем Кубку України з гандболу серед жіночих команд стала Львівська Галичанка. Ужгородські Карпати здобули срібні нагороди. Як буде цього разу, дізнаємося незабаром. Az Ilosva Javanga stadion adott otthont az Andriy Vesdel emlékére rendezett hagyományos labdarúgó tornának, a megmérettetésen 4 veterán csapat vett részt. A házi gazdákon kívül Vasil Turáncsik nevét viselő Munkácsi Kárpáti, valamint a Bilkei és a Beregszázi öreg fiúk csapata is. Az első elődöntőben a házigazda ilosvaiak minimális különbséggel múlták felül a Beregszázi csapatot. A másikágon Munkás maga biztos játékkal győzte a Bilkei veteránokat. A bronzmérkőzés rendkívül kiélezett csatát hozott, amit végül a Beregszázi csapat 2-1-re nyert. A döntőben a Munkácsiak mindkét félidő végén betaláltak az ilosvai csapat kapujába, és ezzel megnyerték az Andriy Vesdel emléktorna 26. kiírását. На стадіоні «Авангард» в Віршаві відбувся традиційний турнір пам'яті Андрія Вештала. У змаганнях взяли участь 4 команди ветеранів – ФК «Ветерани Віршава», ФК «Карпати» імені Василя Турянчика-Мукачево, ФК «Білки» та ФК «Ветеран Берегово». У першому півфіналі віршавські ветерани мінімально обіграли команду з Берегова. В іншому півфіналі мукачівські «Карпати» впевнено перемогли білківських ветеранів. Майже за третє місце видався напруженим. Берегівська команда здолала суперника з рахунком 2-1. У фіналі футболісти з Мукачева забили наприкінці кожного тайму та здобули перемогу над ФК «Ветерани Іршава», ставши тріумфаторами 26-го турніру пам'яті Андрія Вештала. A negyedik Krajna Uzsorod maraton mintegy 1000 résztvevőt vonzott. A szervezők ezúttal is a legkülönfélébb távokat kínálták a futóknak. A versenyen férfiak és nők, teljesen kezdők és tapasztalt maratonisták egyaránt rajthozáltak. Az eseményen összegyűlt adományokat a Veterán Hub támogatására, valamint Kárpátalja első veteránokból és fogyatékkal élő sportolókból álló csapatának, a CS Gladiátornak adják át. Четвертий Крайна Ужгород маратон зібрав близько 1000 учасників. За традицією, організатори запропонували легкоатлетам найрізноманітніші дистанції. Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Зібрані на заході кошти передадуть для потреби ветеранського хабу та першої у Закарпатській області команди ветеранів війни та осіб з інвалідністю СС «Гладіатор». Спортхіреньки талоттак, марадянак товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőтépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Sebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
8: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.ncc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
9: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
10: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
11: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
12: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас поціновувачів сучасної української та закордонної музики я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021-12.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
6: Ви слухаєте передачу «Музичні новинки» на радіо «Пульс», і це саме час знайомитися з музичними новинками. А на черзі у нас ще одна музична новинка з-за кордону. Трек від гурту «Four Street» – «Less Like in a Sale».

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. május 13-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 13 травня, середа. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Megújulhat Beregszász egyik legrosszabb állapot utcája, a Mikeskelemen utca. A beregszászi kistérség képviselőtestülete mai ülésén döntött arról, hogy banki támogatás bevonásával finanszírozzák az útfelújítási projektet, mivel a munkálatokra nem áll rendelkezésre elegendő forrás a költségvetésben. Rádiónknak Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
5: Levezettük a soros testületi ülésünket a beregszászi kistérségben. Több fontos kérdés mellett döntést hoztunk ma arról, hogy banki támogatást használunk ahhoz, hogy a Mikeskelemen utcát, amely több éves visszatérő probléma is, szinte átjárhatatlan, végre meg tudjuk javítani. A felújítás költségére nem volt elég forrásunk a költségvetésből, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a nagy terjedelmű projektet ezt támogatásból fogjuk finanszírozni. Minden beregszászi lakos és aki tranzitba is áthalad a városunkon, érzi azt, hogy ez az út, ez kihagyhatatlan tulajdonképpen a kamionforgalom szempontjából is, és a személyforgalom szempontjából is. Bízom benne, hogy heteken belül meg fog tudni kezdődni a felújítási munkálatok, és tulajdonképpen szeptember első hetébe be kell, hogy őket fejezzük. Én örülök, hogy eddig eljutottunk, és örülök, hogy a képviselőtestület megtámogatott ennek a kérdésnek a kivitelezésében. A városnak már régebben erre megoldást kellett volna találni, nem volt rá forrásunk, most ezt át tudtuk lépni, és örülök mindenkivel együtt, hogy ezt az utat fel tudjuk építeni, annál is inkább, mert nem sokára üzembe lesz helyezve az a korszerű sportkomplexum, amit a II. Rákóczi Ferenc Egyetemünk épít. Azt hiszem, hogy a két objektum egymás mellett egymást fogja erősíteni. Remélem, jól tudunk haladni.
0: У Берегові планують розпочати ремонт однієї.
6: Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги.
5: Це питання можу повідомити шановних мешканців, що протягом пару тижнів буде готовий проєкт через відповідні аукціонні умови і зможемо започаткувати важливу подію – капітальний ремонт вулиці Мікеша Келемена.
0: Також, зі слів Золтана Бабяка, кожен мешканець Берегова, а також ті, хто проїздом перебуває у нашому місті, відчувають, що ця дорога фактично є непридатною як для вантажного, так і для легкового транспорту. Сподіваюся, що вже найближчими тижнями вдасться розпочати ремонтні роботи і фактично до першого тижня вересня ми повинні їх завершити. Я радий, що нам вдалося дійти до цього етапу і вдячний депутатському корпусу за підтримку реалізації цього питання. Місто мало б знайти вирішення цієї проблеми ще раніше, однак у нас не було необхідних коштів. Тепер нам вдалося подолати цю перешкоду і всі разом радіємо, що зможемо відновити цю дорогу. Це особливо важливо ще й тому, що незабаром буде введено в експлуатацію сучасний спортивний комплекс, який будує Закарпатський угорський університет імені Ференса Ракоці II. Думаю, що ці два об'єкти поруч будуть взаємно доповнювати і підсилювати один одного. Сподіваємося, ми зможемо добре просуватися вперед у цьому питанні, зазначив Золтан Бабяк.
4: A Beregszászi Platán Liceum két tanulója kapott 10 000 hivnyi értékű pénzjutalmat a Beregszászi Városi Tanács támogatásával. Az Ukrán Tudományos Akadémia Kisakadémiája országos tudományos kutatási versenyén elért kiemelkedő eredményeikért. Ma a Beregszászi Városi Tanács ülésén adták át az okleveleket Kordonec Gabriella 11. osztályos tanulónak, valamint Bajó Maxim szintén 11. osztályos diáknak. Emellett 15 000 hivnyi pénzjutalomról szóló oklevelet vehetett át Kenész Volodimir történelemtanár, a Platán Liceum igazgatója és tudományos vezetője is, Gabriella felkészítéséért. A diáklány az Országos Tudományos Kutatási Verseny megyei fordulóján a Filozófia és Társadalomtudományok szekció vallástudomány kategóriájában ért el győzelmet. Rádiónknak adott interjújában Kenész Volodimir megköszönte a támogatást, valamint további sok sikert kívánt a diákoknak a verseny következő fordulóihoz. Mint mondta, nagyon örömteli, hogy tanulóink továbbra is vezető helyezéseket érnek el az Ukrán Tudományos Akadémia Kisakadémiája megyei szintű tudományos kutatási versenyén. Holnap már kezdetét veszi az országos forduló. Sok sikert kívánok Gabriellának és Maximnak, nagy reményeket fűzünk hozzájuk. Azt kívánom, hogy ez a fejlődés és ez a pozitív tendencia tovább folytatódjon. Hálásak vagyunk a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek azért, hogy támogatják a tehetséges diáki fiúságot. Reméljük, hogy a jövőben is támogatni fogják őket, sőt még egy кічить нагоб мертикбен іш.
0: Двоє учнів Берегівського ліцею Платан отримали сертифікати на грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень від Берегівської міської ради за високі здобутки у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України. Сьогодні у Берегівській міській раді сертифікати було вручено Габріелі Кордонець, учениці 11 класу, та Максиму Байов, учню 11 класу Берегівського ліцею Платан. Також сертифікат на отримання грошової винагороди у розмірі 15 тисяч гривень отримав Володимир Кенейс, науковий керівник, учитель історії та директор Берегівського ліцею Платан за підготовку Габріели Кордонець, переможниці другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України у відділенні філософії та суспільствознавства, секції релігієзнавство. В інтерв'ю Кенейс Володимир подякував за підтримку та побажав учням успіхів у наступних етапах конкурсу. Далі ви чуєте його слова.
7: По-перше, дуже приємно, що наші учні продовжують займати провідні місця на обласному етапі захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Завтра вже стартує республіканський етап. Я бажаю і Габріелі, і Максиму успіхів, сподіваюся на них. І хочу, щоб ця тенденція, цей розвиток тривав далі. Дячний міському голові, дячний депутатському корпусу про те, що підтримують талановиту учнівську молодь. Хай підтримують і далі, і трошечки навіть ще більше підтримують.
4: Új szabályok léptek életbe az ukrán sofőrök számára az államhatárátlépésénél. Mostantól az ECSERHA rendszer már az időpontfoglalás szakaszában automatikusan ellenőrzi a zöld kártya, vagyis a nemzetközi gépjármű biztosítás meglétét és érvényességét. Az intézkedés célja a határátlépés és a logisztika optimalizálása, főként a forgalmas kárpátaljai határátkelőkön. A változások elsősorban a kereskedelmi fuvarozást érintik. Az új rendszerben a biztosítás érvényesség ideje azonnal megjelenik a felhasználó személyes fiókjában. A legfontosabb újítás, hogy érvényes zöld kártya nélkül már nem lehet időpontot foglalni a határátlépéshez. Ha a biztosítás a határátkelőhöz érkezés időpontjában nem érvényes, a rendszer automatikusan törli a foglalást. Tudatta a Holosz Kárpát.
0: Для українських водіїв запровадили нові правила перетину державного кордону. Відтепер система «Є-черга» автоматично перевірятиме наявність чи чинність сертифіката «Зелена картка» міжнародного страхового поліса ще на етапі бронювання часового слота, що має на меті оптимізувати логістику, зокрема на завантажених напрямках прикордонного Закарпаття. Оновлення стосується насамперед комерційного транспорту. Тепер інформація про термін дії сертифіката відображатиметься відразу в особистому кабінеті користувача. Ключова зміна полягає у тому, що перед виїздом за кордон тепер потрібно враховувати жорстке правило. За відсутності чинної зеленої картки на момент в'їзду до пункту пропуску, запис у черзі стає неможливим і буде автоматично скасований системою, пише Голос Карпат.
4: Ukrajnában tovább csökkent az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma. Az elmúlt héten összesen több mint 106 ezeren betegedtek meg, ez közel 10%-kal kevesebb az előző héthez képest. A vizsgált időszakban 45 új koronavírusos esetet igazoltak. A szövődmények miatt több mint 2300 beteget kellett kórházba szállítani. Az egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint jelenleg Ukrajna minden régiójában a megbetegedési mutatók az átlagos, úgynevezett háttérszintnek felelnek meg. Az aktuális járványszezon kezdete vagyis 2025. szeptember óta. Több mint 4.136.000 ember esett át valamilyen légúti megbetegedésen Ukrajnában, ami 7,4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez idő alatt több mint 22.000 COVID-19-es esetet regisztráltak. A szakemberek figyelmeztetnek, az influenza rendszerint hirtelen jelentkezik magas lázzal, hidegrázással, erős fejfájással és száraz köhögéssel, míg a COVID-19 tünetei fokozatosabban alakulnak ki, láz, gyengeség, torokfájás, valamint szaglás és ízvesztés jelentkezhet. Tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium.
0: В Україні продовжує зменшуватися кількість випадків захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції. За минулий тиждень захворіли

0: випадків COVID-19. Фахівці попереджають, грип зазвичай починається раптово, з високої температури, ознобу, сильного головного болю та сухого кашлю, тоді як симптоми COVID-19 розвиваються поступово. Серед них можуть бути температура, слабкість, біль у голові, а також втрата нюху та смаку. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
1: A Huszt városától 4 kilométerre keletre a Kőrösös nevű területen kivirágzott a híres Narcizok völgye. A terület 1992 óta a Kárpáti Bioszféra rezervátum része. Már több száz turista érkezett ide Ukrajna minden részéről. A Narcizok völgye már 50%-ban virágzik, és napról napra egyre szebb, közölte Facebook oldalán a Kárpáti Bioszféra rezervátum. Az idei csúcsvirágzás várhatóan május 15-éig tart, ezért érdemes ezekre a napokra tervezni a látogatást. A kárpátaljai Narcizok völgye a világ egyetlen olyan helye, ahol a magashegyi narcizok tömegesen nőnek, mindössze 180-200 méteres tengerszint feletti magasságban. A Narcizok völgye rezervátum területére a belépés fizetős, a felnőtt jegy ára 100 hrivnya.
0: В урочищі Кіріші за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області зацвіла відома долина диких нарцисів. З 1992 року вона входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Сюди вже вирушають сотні туристів з усіх куточків України. Долина нарцисів уже зацвіла на 50% і щодня стає ще красивішою. Про це повідомляється на сторінці Facebook Карпатського біосферного заповідника. Пік цвітіння цьогоріч очікується у період до 15 травня, тож саме у ці дні плануйте свій візит. Закарпатська долина нарцисів – єдине у світі місце, де високогірні нарциси масово ростуть на висоті 180-200 метрів над рівнем моря. Варто відзначити, що вхід на територію заповідника «Долина нарцисів» платний. Квиток для дорослих коштує 100 гривень.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A változékony, helyenként felhős idő a nap végéig kitart. Estére a levegő hőmérséklete 11, éjszakára pedig 4 fokig csökkenhet. Holnap már többnyire derült, csapadékmentes idő várható.
0: Мінлива погода з проясненнями протримається до кінця дня. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 11, вночі – до плюс 4. Завтра вже спостерігатиметься переважно ясна погода без опадів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányi Aradi szlúhacsám, tovább vahe novene sportó. Az UEFA kijelölte a játékvezetői kereteket a 2026-os Európai Kupa szezon 3 legfontosabb mérkőzésére. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése értelmében a május 30-ai Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája döntőn, ahol a Paris Saint-Germain és az Arsenal találkozik, a 42 éves Daniel Siebert fújja a sípot. A német szakembernek ez lesz az első BL fináléja. Az Európa Liga isztambuli fináléjában a Freiburg-Aston Villa mérkőzésen, amit május 20-án rendeznek, a rutinos francia François Letexié kapott bizalmat. A sorozat május 27-i Lipcsei Konferencia Liga döntőjén, a Crystal Palace Rayo Vallecano mérkőzésen pedig az olasz Mauricio Mariani felel majd a rendért. Az UEFA kiemelte, hogy mindhárom bíró kiemelkedő teljesítményt nyújtotta a szezon során, és készen állnak a kontinens legrangosabb klub trófeáinak sorsáról döntő összecsapások levezetésére. UEFA prezentáció szudjivski berhadet na tréna i vazlivisi mači Európejsko kupkovo szezono. Zidno z rišenjam Európejsko futbolno союзу на фіналі Ліги Чемпіонів ПСЖ «Арсенал», який відбудеться 30 травня на Пушкаш-арені, головним арбітром буде 42-річний Даніель Зіберт. Для німецького фахівця це буде перший фінал Ліги Чемпіонів у кар'єрі. У стамбульському фіналі Ліги Європи Фрайбург-Астон Вілла 20 травня довіру отримав досвідчений француз Франсуа Летексіє, який раніше вже працював на фіналі Чемпіонату Європи. А на фіналі Ліги Конференції, що пройде 27 травня в Лейпцигу, Crystal Palace Rayo Vallecano, за порядком на полі стежитиме італієць Маурісіо Мар'яні. УЄФА підкреслили, що всі три арбітри продемонстрували видатні результати протягом сезону та готові до проведення вирішальних поєдинків за найпрестижніші клубні трофеї континенту. A Curaçao labdarúgó válogatott, amely története során először jutott

0: ki a 2026-os világbajnokságra 4 hónapon belül már második szövetségi kapitányától búcsúzott el. A hírek szerint a holland szakember Fred Rutten a szövetség vezetőivel folytatott egyeztetések után döntött a távozás mellett. Rutten februárban vette át a válogatott irányítását, amikor a jól ismert edzőt Dick Advokátot váltotta. A 78 éves advokát most készen áll arra, hogy visszatérjen korábbi posztjára. A 2026-os világbajnokságot június 11 és július 19-e között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A torna 39 napig tart és 104 mérkőzést játszanak le, ez szintén rekordnak számít. Curaçao az E csoportba került, ahol Németország, Ekvádor és Elefántcsontpart lesznek az ellenfelei. Сбірна Curaçao з футболу, яка вперше в історії пробилась на чемпіонат світу, попрощалась з другим головним тренером за 4 місяці. Повідомляється, що нідерландський фахівець Фред Рютен ухвалив це рішення після переговорів із керівництвом федерації. Зазначимо, що Рютен очолив збірну Curaçao лише в лютому, змінивши на цій посаді відомого наставника Діка Адвоката. 78-річний адвокат тепер готовий повернутись до своєї колишньої посади. Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом. Curaçao потрапили до групи Е, де протистоятиме Німеччині, Еквадору та Кот-д'Івуару. A brit Fabio Wardley és Daniel Dubois látványos összecsapása után a The Ring magazin frissítette a nehéz súlyú ökölvívó kranglistáját. Mint ismert, Wardley nem tudta megvédeni WBO övét, így az új bajnok Dubois lett. Győzelmének köszönhetően a brit a ranglista első helyére lépett elő, míg Wardley a negyedik pozícióba csúszott vissza. A változások ellenére a The Ring világbajnoka továbbra is az ukrán Oleksandr Usyk. Mint ismert, május 23-án az egyiptomi Gízába kerül sor Oleksandr Usyk és Rico Verhoeven mérkőzésére, ahol a WBC öv lesz a tét. Після видовищного поєдинку між британцями Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа авторитетний журнал The Ring оновив свій рейтинг у категорії супертяжів. Нагадаємо, Фабіо Вордлі не зміг захистити титул WBO, а новим чемпіоном став Дюбуа. Завдяки цій перемозі він піднявся на перше місце у рейтингу, тоді як Вордлі опустився на четверту позицію. Попри зміни у списку претендентів, чемпіоном світу за версією The Ring залишається українець Олександр Усик. Також нагадаємо, що 23 травня в Гізі відбудеться бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. На кону стоятиме титул WBC. Спортхіреньки талоттак, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram. Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
4: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
5: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. місто Берегове,
6: село Велика Добронь,
5: селище Велок,
6: село Пейтерфолово,
5: село Малі Геївці,
6: місто Виноградів,
5: селище Вишково.
6: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
5: до 22 серпня.
6: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
5: 050 782 65 73
6: 050 782 65 73.
7: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Огостя ові сир вагьо шерв, бізо магат а легьоббокра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Анякнапi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: А тихогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már.
10: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
11: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Az orosz támadások következtében Kárpátalján ma becsapódásokat rögzítettek. Következnek a hivatalos részletek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: На Закарпатті зафіксовані влучання в результаті обстрілів Росії. Далі про офіційні подробиці детальніше. Вітання радіослухачам. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője, operatív információkat tett közzé a Kárpátalját ért dróntámadásról. Ma a régióban, a háború kezdete óta a legnagyobb támadást rögzítették. Több járásban is találatok érték a kritikus infrastruktúra objektumait. A katonai információk szerint az ellenséges támadás során 11 darab Shahed és Herány típusú pilóta nélküli légijármű lépett be a megye légterébe. Ezek többségét sikerült lelőni vagy elektronikai hadviselési eszközökkel hatástalanítani, de néhány drón elérte célpontját. A becsapódások következményei nem kritikusak a létfontosságú infrastruktúra működése szempontjából. A mentőszolgálatok a helyszíneken dolgoznak. Miroslav Bilecki köszönetét fejezte ki a légvédelem, a Nemzeti Gárda, a rendőrség és a mentőalakulatok munkatársainak a magas szintű profizmusért és a gyors reagálásért a tömeges támadás idején. A legfontosabb, hogy a mai légitámadás következtében senki sem sérült meg. Emellett kezdeményezte, hogy haladéktalanul tartsanak ellenőrzéseket a közösségi óvóhelyeken, azok állapotáról és az emberek számára való hozzáférhetőségről. A közlemény szerint Miroslav Bilecki hangsúlyozta, légiriadó idején ne hagyják figyelmen kívül a veszélyjelzést, vigyázzanak magukra és szeretteikre.
3: Керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький оприлюднив оперативну інформацію щодо атаки безпілотників на Закарпаття. Сьогодні в області зафіксували наймасовніший обстріл з початку повномасштабного вторгнення. Є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в кількох районах. За інформацією військових, під час ворожої атаки на територію області залетіло 11 повітряних цілей, безпілотні літальні апарати типу Шахет, Герань. Більшість вдалося збити та подавити засобам РЕБ. На жаль, окремі пілотники досягли цілей. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів життєзабезпечення. Рятувальники працюють на місцях влучань. Вдячний силам ППО, Нацгвардії, поліції, рятувальникам за високий професіоналізм та оперативне реагування під час масованого обстрілу. Найголовніше – постраждалих унаслідок сьогоднішньої повітряної атаки немає. Також ініціював невідкладно провести рейдові перевірки укриттів у громадах, їх стан та доступність для людей. Йдеться в повідомленні очільника краю. Мирослав Білець також наголосив, під час повітряної тривоги не ігноруйте сигнал небезпеки, бережіть себе та своїх близьких.
2: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közleményében azt írta, hogy az oroszok egész nap hullámokban indítanak Shahed drónokat Ukrajna régiói ellen. Ma becsapódások történtek Kárpátalján, Lemberg megyében, Volinyban, valamint Ivano-Frankivskban és Rivne megyében is. Számos más régióban is voltak találatok. Vinica, Csernyivci, Melnicki, Dnipro, Kirovohrád, Zaporizsja, Zsitomír, Kijev, Mikolajiv, Odessa, Szumi, Cserkaszi, Harkiv és Herszon megyékben. A jelenlegi információk szerint több tucat sebesült van az országban, köztük gyerekek is. 6 ember életét vesztette. Az elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és szeretteinek. A nap kezdete óta már legalább 800 orosz drónt indítottak, és a támadás tovább folytatódik, újabb drónok lépnek be Ukrajna légterébe. Az ukrán hírszerzés adatai szerint a dróntámadások hullámai után rakétatámadások is teljes mértékben lehetségesek Ukrajna ellen, áll Volodymyr Zelenszky közleményében.
3: Увесь день сьогодні росіяни запускали хвилі шахедів проти регіонів України. Вже були влучання в Закарпатті та на Львівщині, Волині, а також у Івано-Франківську та Рівненській області. На жаль, є влучання і в багатьох інших наших областях: Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській. Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується. У повітряний простір нашої країни залітають ще дрони. За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України, зазначив повідомленні президент України Володимир Зеленський.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

проходить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

0: Будьте вірні Писанню. До закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Книга пророка Ісаї, 8 глава, 20 вірш. На запитання, чи вірять вони, що Біблія є натхненним Богом і непомильним Словом Божим, більшість американців віком від 16 до 29 років відповіли «Так, віримо». Але якщо ви самі не живете за нею, то не давайте її нам. Це чесна відповідь. Подумайте про це. Хто сказав першу зафіксовану в історії брехню? Сатана. В Едемському саду він переконав Єву, що можна їсти заборонений плід і що Бог насправді не мав на увазі те, що сказав. Він і досі поширює ту саму брехню. Ви чуєте цю брехню в таких коментарях. Перше. Біблію можна тлумачити по-різному. Це звучить розумно, доки ви не прочитаєте такі слова. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Друге послання Петра, 1 глава, 20-21 вірші. Ісаїя сказав: «До закону і свідоцтва, як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. 2+2 повинно дорівнювати 4. Інакше ми всі будемо відкриті для інтерпретації і судження один одного, і хтось обов'язково залишиться в програші». Друге, немає значення, у що ви вірите, якщо ви щирі. А що, якщо ви щиро помиляєтеся? Якщо лікар пропише неправильні ліки, це може вбити, а не вилікувати вас. Третє, краще нічого не говорити, ніж когось образити. Якщо б будинок людини загорівся, чи не попередили б ви її, щоб врятувати їй життя? Перед тим, як його зрадили, Ісус сказав: «Усі ви спокуситесь ночі цієї». Євангеліє від Марка, 14 глава, 27 вірш. Правда, іноді робить нам боляче, але вона лікує. Тож, будьмо вірні Писанню.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírójú v srdci. Rádio Pulse FM.

Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

Давай поговоримо. Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Ви слухаєте передачу «Музичні новинки» на Радіо Пульс. І це саме час знайомитися з музичними новинками. А на черзі у нас ще одна музична новинка з-за кордону. Трек від гурту «Four Street» – «Less Like in a Sail».

Не зменшуємо обертів і рухаємося далі. Гурт «Мірамі» презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким працював відомий майстер електронного звуку Квоздіні. Це афрохаус переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому, а тепер повертається у новому звучанні. Пісня про перше кохання. Історія молодої закоханої дівчини, яка вперше переживає емоції любові, очікування зустрічі, нестримне бажання бути коханою та водночас і перші дорослі сльози. Давайте слухати. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Вона» від «Мірамі».

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш. Дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним Хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Діти спостерігають за вами. Один. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Послання до Ефесян, 5 глава, 1 вірш. С'юзан Ейтс пропонує нам біблійні настанови щодо впливу на наших дітей. Якщо ви не є батьками, чому б не скористатися цими порадами, щоб позитивно вплинути на дітей у вашій родині чи громаді? Перше. Спілкуйтеся не тільки з віруючими. Якщо ви хочете, щоб діти зростали у вірі, знайомте їх з людьми, які потребують віри. Бог покликав нас бути сіллю і світлом. Євангелія від Матвія, 5 глава, від 13 до 16 вірша. Але цього не відбудеться, якщо ви проводите весь свій вільний час з одновірцями. Крім того, діти зможуть бачити ваше відношення до інших та ваш приклад життя вдома. Подружіться з кимось, хто не є віруючим, наприклад, із сусідом, колегою по роботі, вчителем, тренером або вашим перукарем. Спілкування з іншими спочатку може бути для вас некомфортне, але коли ви спробуєте, то Бог буде діяти через вас дивовижними способами. Друге. Показуйте взірець вдячності. Ніхто не любить плаксивих дітей. Коли ми цінуємо Бога, це радує Його серце. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Ваші діти також переймають вашу поведінку. Ваш настрій наповнює атмосферу вашого дому, і якщо ви скаржитеся, вони, швидше за все, теж будуть скаржитися. Коли ви зосереджуєтеся на негативі, вони також будуть вчитися зосереджуватися на тому, чого бракує. Третє. Приділяйте час своєму чоловікові, дружині. Ми зайняті дітьми, роботою та церковними справами і думаємо, що будемо проводити час із своїм чоловіком, дружиною, коли все заспокоїться. Проблема в тому, що це ніколи не відбудеться. Не дозволяйте бур'янам так званих важливих речей задушити ваші стосунки. Підтримуйте їх. Шукайте способи зближення зі своїм партнером. Почніть з щотижневих побачень. Безпека ваших дітей базується на усвідомленні того, що ви їх любите. І вона зростає, коли вони бачать, що ви кохаєте одне одного. Біблія каже: «Буде вельми радіти батько праведного, і родитель премудрого втішиться ними». Книга Приповісті, 23 глава, 24 вірш. Ви виховуєте наступне покоління. Ваші діти повинні знати, що щасливий шлюб вимагає часу і зусиль.

adás végéhez értünk. Tazán sokszor nem kérdez, csak jelen van, és talán pont ettől marad velünk hosszabb ideig, mint gondolnánk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő szenesávban újra találkozunk. Sziasztok! Мы підійшли до завершення нашої особливої музичної подорожі. Музика часто не ставить запитань, вона просто присутня і, мабуть, саме тому залишається з нами довше, ніж ми думаємо. Дякую, що були зі мною.

Знаєш, мене найбільше вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти самий-самий цей.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92,1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

Народжені вірити. 2. А батьки, виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Батьківство не закінчується, коли ваша дитина стає підлітком. Підлітки просто більш мобільні, проводять з вами менше часу і є більш незалежними. Тепер вони цінують і наслідують однолітків, які так само незрілі, як і вони. Навіть якщо ви заклали їм моральні та духовні основи у ранньому віці, може трапитись щось, що змусить вас запитати: «Що сталося? Де я помилився?» Підлітковий вік настав. Це мозок підлітка. Він так влаштований. Їхні лобові частки, частина мозку, пов'язана з моральним розвитком, емоційною реактивністю, контролем імпульсів і прийняттям рішень, ще не повністю розвинені. Їхні лобові частки перестануть рости не раніше 20 років, а іноді й пізніше. Що ж сталося з усіма тими біблійними історіями та вашими зусиллями, які ви приклали, щоб виховати в них благочестиві переконання? Все це є в них. Воно ніби тимчасово загублене, але воно в свій час дасть результат. Підлітки не є поганими чи неосвіченими, хоча іноді так себе поводять. Вони не відмовилися від ваших вчень. Система переконань, яку ви допомогли їм сформувати раніше, не зникла. Вона буде перенесена в архів, де зберігатиметься доти, доки не з'являться нові клітини мозку, що відновлюють розсудливість. А вони обов'язково з'являться. Ваше завдання – не панікувати, молитися і дозволити Богу працювати над ними, любити їх беззастережно і бути для них опорою. Будьте твердими і живіть за своїми принципами. Проявляйте співчуття, але покажіть їм, що їхні рішення впливають на інших. Допоможіть їм навчитися самоконтролю, дозволяючи їм самостійно справлятися з наслідками своїх вчинків. Будьте терплячі, підтримуйте їх і ніколи не здавайтеся. Ви посіяли в них насіння Божого Слова. І часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш.

FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У народній пам'яті живе безліч історій про те, як українці рятували євреїв, іноді ціною власного життя. Сьогодні ми вшановуємо українців, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, рятували євреїв від нацистського геноциду. Ці люди не шукали слави чи нагород. Їхнім вибором було людське життя, гідність і співчуття. Про це повідомляє Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Більше ніж 2700 українців мають почесне звання «Праведник народів світу» від «Яд Вашем» Ізраїльського меморіального центру. Та насправді рятівників євреїв серед українців було значно більше. В Україні постанову про встановлення 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, Верховна Рада ухвалила 2 лютого 2021 року.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Рівня 102 і 1 FM.
1: Класне радіо в дорогу.
3: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося,

Діти спостерігають за вами. 2. Буде вельми радіти батько праведного, і родитель премудрого втішиться ним. Книга приповісті, 23 глава, 24 вірш. Якщо ви батько і хочете, щоб ваші діти виросли добрими, то найкращий спосіб цього досягти – це демонструвати правильну поведінку вдома. Послання до Ефесян, 5 глава, 1 вірш. Навчіться говорити «ні». С'юзан Ейтс каже, «Зараз до нас є занадто багато вимог та відповідальності за прийняття рішень і занадто мало часу. Зрілість означає навчитися відкладати те, що ви дійсно хотіли б зробити зараз, щоб зосередитися на чомусь ще більш важливому. Можливо, це кар'єрне зростання, завдяки якому ви зможете проводити більше часу зі своїми дітьми. Або прогулянка з друзями, щоб ви були поруч, коли ваші підлітки запросять своїх друзів до вас додому. Можливо, вам потрібно сказати «ні» своїм дітям, які хочуть вступити в ще одну спортивну команду, щоб ваша родина мала можливість повечеряти разом. Запитайте себе, що буде важливіше через 10 років? Те, що ви записали дитину на ще одне заняття і проводили вечори окремо, чи те, що ви сказали «ні» і мали сімейні вечері разом? Або те, що ви брали участь в ще одному комітеті, чи те, що ви сказали «ні», щоб приділити більше часу для свого чоловіка. Слідкуйте за Христом з радістю. Я молюся молитвою царя Давида. Верни мені радість спасіння Твого, і з лагідним духом підтримай мене. Книга Псалмів, 50 глава, 14 вірш. Вирішіть повернути собі цю радість. Збільшуйте час, який ви проводите наодинці з Богом. Виберіть нову тему для вивчення Біблії. Почніть вести новий щоденник. Якщо ви все ще відчуваєте себе виснаженим, попросіть Бога показати вам причину. Чи є у вашому житті гріх, який ви ігноруєте? Неправильні стосунки, жалість до себе, заздрість. Біблія каже, «Тож і ми скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри». Послання до Євреїв, 12 глава, 1-2 вірші. Завжди пам'ятайте, що діти дивляться на вас.

Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У народній пам'яті живе безліч історій про те, як українці рятували євреїв, іноді ціною власного життя. Сьогодні ми вшановуємо українців, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, рятували євреїв від нацистського геноциду. Ці люди не шукали слави чи нагород. Їхнім вибором було людське життя, гідність і співчуття. Про це повідомляє Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Більше ніж 2700 українців мають почесне звання «Праведник народів світу» від «Яд Вашем» Ізраїльського меморіального центру. Та насправді рятівників євреїв серед українців було значно більше. В Україні постанову про встановлення 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, Верховна Рада ухвалила 2 лютого 2021 року.